Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leyrik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leyrik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçalı rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leyrik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Zaatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leyrik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Divinet ləzləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Divinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: It is a crying shame. They'll never know your name.
1: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

şəhər oyanır. Səhər patrulu efirdən növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağam, Emin. Bugün də bol enerji, maraqlı bir efir sizi gözləyir. Günün çox maraqlı bir mövzusu var hər zaman olduğu kimi. Hədiyyə də öz yerində. Beləliklə, bugün iyun ayının 25-i tarixidir. Bakıda saat 8-i göstərir. Havanın temperaturu isə 23 dərəcədir və bugün günəşli bir hava gözləyir Bakı sakinlərini. Odur ki, elə indidən telefonları götürün, bizi ardan dinləyirsiniz, hansı bölgədən, hansı şəhərdən, oralarda hava, hava necədir ümumiyyətlə, yazın bizə 077-710-71-07. Səhər patrolundasız, biz başladıq. Aygün Kazımova, Karma, sizi bilmirəm, amma Aygün Kazımova deyəndən sonra mən Karmaya inanmağa başlamışam.

Hava məlumatını müəllimlərimi təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman müşahidə olunacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 9 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan və Şirvan şəhərlərində 35 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinin gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Zülfiyə xan Babayeva, hava var. Bugün Bakıda da çox qəşəng hava var. Studiyada da möhtəşəm hava var. Bəs regionlarda hava necədir? Oralarda hava necədir? Hardan eşidirsiniz? Bizi götürün telefonlarınızı 077-710-7107-yə yazın və yaxud da zəng edin həm söhbət olaq 404-15-94. Dostlar, xatırlayırsınızsa bir vaxtlar insanlar səhər duran kimi qəzet açırdı. Ya lap əvvəllər gedib qəzet növbəsinə dururdular və yaxud da gətirib kimsə onların qaplarına qoyurdu, paylayırdılar, gedirdilər. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cürdür bu məsələ. Məsələ hardadır, nədir, söhbət nədən gedir? İndi insanlar gözünü açan kimi qəzet yox, telefon açır. Həm gözünü açır, həm də telefonu açır gözünü açan kimi və götürür orada sosial mediaya daxil olur, başlayır, vərəqləyir. Bəziləri deyir ki, sosial media bizi dünyaya bağlayır. Bəziləri isə düşünür ki, bizi bir-birimizdən uzaqlaşdıran əsas amil elə sosial mediadır. Adına baxın, sosial media... Sosiallaşmaq, öyrənmək, nə bilim, mariflənmək, faydalı məlumatlar əldə eləmək. Amma niyəsə bizi sosiallıqdan daha çox uzaqlaşdırır bu sosial media. Bunun səbəbi nədir, nə deyil, bilmirəm, indi hər halda veriliş ərzində müzakirə edəcəyik və biləcəyik günün sonunda. Ən azından bir fikrə gələcəyik. Bəs sosial media cəmiyyətə daha çox xeyir verir, yoxsa zərər? Bax, bugün məhz bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Bir daha xatırladıram, sosial şəbəkələr cəmiyyətə daha çox fayda verir, yoxsa zərər verir. Söz sizdədir dostlar, 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Elə indidən yazın, zəng edin, söhbət edək. Çox maraqlı mövzu var Real FM-dəsi səhər patrolunda. Tarkan, son duraq. Kalmadı hiç umut.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərlərlə qarşınızdayıq. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları, o cümlədən 3-cü qrup üzrə DT və TC alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə 7 iyun 2026-cı il tarixində keçirilmiş qəbul imtahanlarının nəticələri elan edilib. Bu imtahanda 1-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni, yəni 400 balı 5 nəfər, 4-cü ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni isə 2 nəfər göstərib. Türkiyənin İzmir vilayətinin Urla rayonu sahillərində miqrantlar saxlanılıb, mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan qayıqda 7-si uşaq olmaqla 43 qanunsuz miqrant olub, onların hansı ölkənin vətəndaşları olduqları açıqlanmır. Yaponiya və Venezuela sahillərində bir-birindən bir neçə dəqiqəlik fasilə ilə iki güclü zəlzələ baş verib. Venezuela sahillərindəki yeraltı təkanların maqnitudası 7.1 olub. Ölkə hakimiyyəti zəlzələdən sonra fövqəladə vəziyyət elan edib. Yaponiyada isə 6.9 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələlər Sakit Okeanda qeyd alınıb və bu da Yaponiya hakimiyyətini tsunami xəbərdarlığı verməyə və potensial təsirləri izləməyə vadar edir. Kongoda son bir gün ərzində daha 14 ölüm halı da daxil olmaqla Ebola qurbanlarının sayı 291-ə çatıb. Ebola virusuna yoluxanların ümumi sayı əvvəlki günlə müqayisədə 24 hal artaraq 1118-ə çatıb. İyunun 27-si yer kürəsinə təhlükəsiz məsafədə nəhəng bir asteroid yaxınlaşacaq. Avropa Kosmik Agentliyinin məlumatına görə bu kosmik obyekti həvəskar teleskoplar və güclü binoklar vasitəsilə görmək mümkün olacaq. Qeyd edilib ki, belə ölçüyə malik obyektlərin yerə bu qədər yaxınlaşması bir neçə ildə cəmi bir dəfə baş verən hadisədir. Siz gecədən səhər olan xəbərləri eşitdiniz.
0: Gecədən səhərə.

Rivaya, yaşamaq səbəbimsən. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 08:17-ni göstərir artıq və biz bugün səhər patrulunda sosial şəbəkələrdən danışırıq. Sosial şəbəkələr cəmiyyətə daha çox fayda verir, yoxsa zərər verir. Gəlin razılaşaq ki, sosial şəbəkələrin təsiri birmənalı deyil. Bu platformalar cəmiyyətə həm əvəzsiz faydalar verə bilər, həm də ciddi fəsadlar da gətirə bilər, ancaq bu baxır tərəziyə. Tərəzi insanın onlardan necə istifadə etdiyinə görə isə dəyişir. Faydaları çoxdur əslində. Onlardan əsasları nədir? Sürətli kommunikasiyadır ki, dünyanın istənilən nöqtəsindəki insanlarla məsafədən asılı olmayaraq anında əlaqə qurmaq, saxlamaq mümkündür. Məlumat əldə eləmək, xəbərləri, təhsil materiallarını və yenilikləri asanlıqla izləmək olar burada. Sonra biznes və karyera imkanları var ki, insanlar demək olar ki, son illər, son dövrlər ilə sosial mediadan, sosial şəbəkələrdən qazanırlar və yaxud da işlərini, bizneslərini orada inkişaf etdirirlər, öz brendlərindən gedir söhbət. Əsas ziyanları isə nədən ibarətdir? Ziyanları da çoxdur, sadalamaqla bəlkə də bitməz, amma ən birincisi mən deyərdim asıllıq və vaxt itkisi, çünki ekrana baxaraq saatları itirmək real həyatdan və fiziki aktivlikdən uzaqlaşmaq nə qədər xeyirli bir şey ola bilər ki, psixoloji təsirlər də var, yalancı mükəmməllik illüziyasından gedir söhbət, yəni və bu ucbatdan yaranan depressiya, təşviş və özünə inamın azalması, dezinformasiyalar var, o qədər var ki, yalan xəbərlərin sürətlə yayılması, kiber təhlükələr və kiberbullying kimi bir çox fəsadları da var bu məsələnin. Yəqin ki, siz də özünüzə görə analiz edirsiniz. Hər gün olmasa da gün aşırı, heç olmasa həftədə ayda bir dəfə ki, qardaş, bu sosial şəbəkə bizə xeyir verir, yoxsa zərər verir. Elə gəlin, etiraf edək bir növ, özümüzdən də götürək. Çünki elə xeyri var deyənlər, xeyrə doğru istifadə eləmək lazımdır deyənlər belə hərdən olur da ki, özləri də, elə özümüz də deyək də, mən də içində. Bir də görürsən, baş gedir başqa yerə, fikir yayınır, baxırsan ki, girmirsən hansısa bir videonun içində, oradan çıxa bilmirsən və artıq sən bir saat itirmirsən, doğrudan itirmirsən, bu bir vaxt itkisidir. Və yaxud elə xeyirlərindən də danışa bilərsiniz ki, mən bu səbkidə, bu istiqamətdə istifadə eləyirəm və hələ ki, xeyrini görmüşəm, heç bir ziyanı yoxdur. WhatsApp nömrəmiz aktivdir, 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Dostlar, yazın görə sosial şəbəkələr bizə xeyir verir, yoxsa zərər verir.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla.
1: Ey dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma. Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.

MyFresh Idem Səhər patrolunda Real FM-də səsləndi. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 08:32-ni göstərir. Çöldə də günəşli hava hələ ki yoxdur. Necə deyərlər, belə romantik də biraz hava var. Bu mahnı da yerinə düşdü. Bugün mövzumuz çox maraqlıdır. Soruşuruq, sosial şəbəkələr cəmiyyətə xeyir verir, yoxsa zərər verir? Dostlar, 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 Bilmirəm, xatırlayırsınız yoxsa yox. Yəqin ki, hamının başına gəlib. Bir vaxtlar yaşlı nəsli nümayəndələri gənc nəsildə telefon görəndə başlayırdı. Bəsdir, çıx o telefonun içindən. Hətta başımız ağrıyırdı, deyirdik. Telefondan az oyna deyirdilər. Dişimiz ağrıyırdı, deyirdilər, çıx o telefonun içindən. Vaxt keçdi, bütün dünyada koronavirus kimi bir bəla, pandemiya yayıldı. Həmin dövrdə başladı yaşlı nəsli nümayəndələrinin, yəni analarımızın, atalarımızın, babalarımızın, hətta nənələrimizin telefonla, sosial media ilə tanışlığı. O gün bugündə artıq nə baş ağrısı telefonlandı, nə diş ağrısı telefonlandı. Yəni, yaxşı, xeyirli kontentlərə baxsalar, deyərdim ki, dərd yarıdır. Süni intellektlə hazırlanan videolar atırlar adama. Hərdən adama və bilsiz necə, adama çox qəribə gəlirik. Deyir, bax gör, bu düzdür. Videoya baxırsan ki, pişik marketdə satıcı işləyir. Yəni, belə bir şey doğrudan da mümkün olmayan bir şeydir. Buna insan necə inana bilər? Ya da yenə bu hələ yaxşıdır da, deyir, dərd yarıdır burada. Soruşmadan deyək ki, insanlar belə var ki, hələ tez bazarda onu telefona statusa yüklüyürlər telefonlarını və statusda paylaşırlar, altına da şərh yazırlar ki, möcüzə, dəhşətli bir şey. Yenə deyirəm, hansısa bir pişik əli ilə bir qatarı saxlayır və yaxud da nə bilim, çox qeyri-adi bir şeylər paylaşırlar da və buna da inanırlar. Ən qəribəsi bundan ibarətdir. Amma günümüzdə sosial şəbəkədən həqiqətən də doğru istiqamətdə istifadə edənlər və yararlananlar, faydalananlar belə var. Əgər illər öncə sosial media sırf ünsiyyət üçün idisə, dostluq qurmaq üçün idisə, yeni tanışlıqlar üçün idisə, bugün günümüzdə 2026-cı ildə və bir neçə ildir ki artıq, demək olar ki, nazirliklər, qurumlar, agentliklər, bunların hər birinin sosial media hesabları var və burdan da insanları mütəmadi olaraq məlumatlandırırlar. Baş verənlərlə bağlı, görülən işlərlə bağlı və yaxud görüləcək işlərlə bağlı. Elə yeri gəlmişkən Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin bir məlumatı var. Məlumat yayıb onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsinin bir hissəsində bugün saat 23:00-dək nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb. Bir daha qeyd eləyirəm, bu barədə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Siz də yazın bizə, göndərin görək, sosial medianın xeyirləri var, yoxsa cəmiyyətə zərər verir. Ən azından siz xeyir görürsünüz, yoxsa zərər görürsünüz. 077-710-7107 Faiq Ağayev, Pəncərə.

0: Siz yol patrulunda hal-hazırda Bakı yollarında vəziyyət necədir? Bundan xəbərdar olacaqsınız. Deməli, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində və 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Son günlər demək olar ki, Bakı nəqliyyatında hərəkət sıxlığı minimuma eni, bunun da yəqin ki, müxtəlif səbəbləri var. İrəliyən dəqiqələrdə də hər hansı bir dəyişiklik olsa, siz mütləq bundan xəbər tutacaqsınız, amma dəyərli sürücülərimiz, hörmətli sürücülərimiz, sükan arxasında diqqətli olun, səbirli olun və bir-birinizə qarşı anlayışlı olun.
1: Yol patrolu.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Flavio, come vorrei? Sosial şəbəkələr cəmiyyətə daha çox fayda verir, yoxsa zərər? Dinləyicimiz yazır, mən TikTokda avtomobil təmiri ilə bağlı o qədər şey öyrənmişəm ki, ustaya az gedirəm, amma bir videoya girib necə bir saat itirdiyimi də başa düşürəm. Hər halda siz zərərin yarısından dönənlərdənsiz yəqin ki, həm nəsə öyrənirsiniz vaxt itirsəz də, həm də qənaət etmiş olursunuz, usta pulu cibinizdə qalır. Dinləyicimiz yazır, sosial media olmasaydı, xaricdə yaşayan qardaşımın uşaqlarının böyüməsini görə bilməzdim. Bu tərəfdən çox xeyir var. Əlbəttə, baxır kim, harda, necə xeyir görmək istəyir. Hər şeydə bir xeyir də var, onun müəyyən qədər zərər də var. O vaxt ki, dövr olsaydı necə olacaqdı? Ay deyil də bir dəfə, nə bilim, Rusiyadan və yaxud da başqa bir ölkədən, oradan, buradan şeylər gəlirdi, paketlər gəlirdi, nə bilim, oradan şokolad göndərirdilər, ondan hədiyyə göndərirdilər, hərəyə bir dənə nəsə, ya geyim alırdılar, ya bir əşya alırdılar, göndərirdilər. Onun üstündə də həmişə şəkil olurdu, 3-4 dənə. Evin o kiçiyinin şəkili və yaxud da hansısa bir məclisdən oturub çəkdirdikləri bir şəkil, həmin şəkil o qədər hörmətli olurdu ki, evin ən yaxşı yerində, bir kitab şkafının ən belə hörmətli yerinə, hündür yerinə qoyurdular onu və gedib-gəlib də növbəti o hədiyyələr, şəkillər gəlinə qədər insan ona baxırdı və necə deyərlər, həm darıxırdı, həm üzü gülürdü. Amma bugün sosial medialar var və demək olar ki, məsafələr həddindən artıq qısalıb, insan bir toxunuşla dünyanın o başındakı şəxslə belə ünsiyyətə girə bilir. Hətta peykə kosmosa, nə bilim, fəzaya nələr göndərirlər, kosmonavtlarla bir toxunuşla əlaqə saxlayırlar və oradakı vəziyyəti, necə deyərlər, məlumatları yerə ötürürlər. Bir toxunuşla sadəcə, təsəvvür edirsiniz. Əvvəl kitab oxuyurdum, deyirdi nəcimiz, indi diqqətimi 30 saniyədən çox bir yerə cəmləyə bilmirəm. Məncə bunun səbəblərindən biri sosial mediadır. Ola bilər, niyə də yox. Bəs sizcə sosial şəbəkələr cəmiyyətə daha çox fayda verir, yoxsa zərər? 077-710-7107-404-15-94 və bugün də hər zaman olduğu kimi dostlar, elə cəmiyyətə ən faydalı mesajı yazan, məlumatı verən şəxsə hədiyyə verəcəyi mövzumuzla bağlı Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi kuponu. Aysel, o da ki.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: ferdi sahipkarlar. Şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrid avtomobil gözleyir. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Ey dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma. Azer Online'ın fiber optik interneti ile süretin tam merkezinde ol. Koşulmak için azeronline.com saytına dahil ol veya 8220'ye zeng et. Dayanma. Azer Online LTD Birgə Müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı asconalife.az-da.
5: Səhər idmanı. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə Dünya Çempionatı davam edir. Ötən gün 3-cü turun oyunları start götürüb. İsveçrə ev sahibi Kanadanı 2-1 məğlub edib. Bosniya və Ərsəqovina Qətər yığmasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. 6 qolun vurulduğu Mərakeş-Haiti görüşündə birincilər qələbə qazanıb. 4-2 Braziliya-Şotlandiya səddini rahat keçib. 3-0 Meksika-Çexiya qarşılaşmasında da eyni hesab qeyd alınıb Meksikanın xeyrinə və nəhayət Cənubi Afrika Respublikası Cənubi Koreya seçməsini minimal hesabla üstələyib. 1-0. Yeni mövsümə hazırlığı Avstriyada davam etdirən Sabah ilk yoxlama görüşünü keçirib. Azərbaycan çempionu Rumıniya təmsilçisi Universitatsiya ilə üz-üzə gəlib, görüş 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Nottingham Forest və İngiltərə millisinin yarım müdafiəçisi Elliot Anderson 150 milyon avro qarşılığında Manchester City-yə keçməyə hazırlaşır. Transfer baş tutarsa, bu İngiltərə Premier Ligası tarixində ən bahalı keçid olacaq. Belə ki, sözü gedən transfer ötən yay Alexander Isak üçün Liverpoolun Newcastle-a ödədiyi 145 milyon avroluq rekordu geridə qoyacaq. 23 yaşlı mərkəz yarım müdafiəçisi ötən mövsüm Nottingham Forest-in heyətində bütün turnirlərdə 50 maçda meydana çıxıb. Fənərbaxça isə N'Golo Kanté-nin müqavilə şərtlərinə yenidən baxmağa hazırlaşır. İstanbul təmsilçisi futbolcunun müqaviləsindəki forma satışlarından gəlir paylaşımı bəndini ləğv etmək və maaşını azaltmaq niyyətindədir. Hazırda Fransa millisi ilə dünya çempionatında çıxış edən Kanté-nin mövcud müqaviləyə əsasən illik qazancının 11 milyon avro olduğu bildirilir. Əgər 34 yaşlı futbolçu yeni şərtlərlə razılaşmasa, tərəflər yollarını ayıra bilər.

0: Танита Тикарам, Twist in My Sobriety. Səhər patrolu radio səhər şovusunda ilk saatımıza yekun vuruq, saatın tamamı dəmkarım Ülviyə sizə ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərləri çatdıracaq. Mən isə sizinlə hələlik sağollaşıram, birazdan burada olacaq.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Qarabağa növbəti köç, 237 nəfər doğma yurduna qovuşdu. ABŞ-İran danışıqlarında yeni mərhələ, texniki qrup yenidən toplanır. Mərakeşin qələbəsinə damğa vuran ulduz bəlli oldu. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Kərkicahan, Hadruta, Şükürbəyliyə, Böyük Qaladərəsinə, Ballıcaya, Badaraya, Xanabada, Həsənrizə, Çıldırana, Vəngliyə ümumilikdə 58 ailə, 237 nəfər köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu İzmir, Qızıl Şərq, Eldar Ağayev, Mehman Bünyadzadə küçələrinin bir hissəsində, Nizami rayonunda Kamil Balakişiyev, İmadəddin Nəsimi, Əzim Əzimzadə, Mehdi Abbasov küçələrinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. İran və ABŞ arasında anlaşma memorandumunun həyata keçirilməsi üzrə texniki qrup iyunun 30-unda yenidən toplanacaq. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio öz açıqlamasında deyib. Texniki qrup yadımda qalan qədər 29 və ya 30 iyunda yenidən toplanacaq. Onlar müxtəlif məsələlərlə məşğul olan işçi qruplarına bölünüblər. Səhv etmirəmsə onlar İsveçrəyə qayıdırlar deyə Rubio qeyd edib. ABŞ, Livan və İsraildən olan hərbi nümayəndə heyətləri Vaşinqtonda keçirilən danışıqlarda hazırda İsrail işğalı altında olan Livanın cənubundakı pilot zonaların coğrafi sərhədlərini müzakirə edirlər. Bu haqda Livan prezidentinin ofisinin X hesabında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, heyətlər zonaların coğrafi sərhədlərini və əldə edilən razılaşmaların həyata keçirilməsi mexanizmini müzakirə edirlər. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında Mərakeş və Haiti yığmaları arasında keçirilən C qrupunun maçının ən yaxşı oyunçusu müəyyənləşib. Afrikalıların heyətində Əşrəf Hakimi oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd eləyək ki, müdafiəçi görüşdə bir qol və bir asistlə yadda qalıb. Mərakeş Haiti seçməsini 4-2 hesabı ilə məğlub edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Eminin təqdimatında səhər patrolu davam edir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun. Sosial şəbəkələr cəmiyyətə xeyir verir yoxsa zərər mövzusu ilə biz davam edirik. Ən qəribəsi bilirsiniz nədir? Tarixdə insanlar piramidalar tikib, kosmosa uçub, böyük ixtiralar eləyib, amma internet dövründə milyonlarla insan bir yumurtanın şəklini bəyənib və dünya rekordu qırıb. Bəlkə də sosial medianı izah edən ən yaxşı nümunə elə bu idi. Elçin Cəfərov, o bilmədi.

Bu məlumatını müəllimlərimi təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman müşahidə olunacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 9 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan və Şirvan şəhərlərində 35 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinin gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbə sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, Türkan, Hövsan sahil, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti

Bərqsan, Qalbim Avucunda Real FM-dəsiz səhər patrulunda Bakıda saat 09.11-i göstərir. Sosial şəbəkələr, sosial media cəmiyyətə zərər verir yoxsa xeyir deyə. Sizdən soruşuruq 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür və yenə deyirəm, təkrar edirəm, mövzumuzla bağlı cəmiyyətə xeyirli bir mesaj göndərən, marifləndirən bir mesaj göndərən, fayda verəcək bir mesaj göndərən şəxsi hədiyəsiz qoymayacağım. Bugün Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq həmin şəxs bizdən və biz bugün sosial mediadan danışırıqsa, oranın o, necə deyərləri, o ayrılmaz bir hissəsi, parçası var, trollar. Trollardan danışmamaq mümkün deyil. Həmin bu trollara, həm də o gözə görünməz, o virtual aləmin gözə görünməz qıcıqlandırıcıları da deyirlər də, yəni bu sosial media trollarından gedir söhbət. Onlar nə edirlər? İnternet məkanında qəsdən mübahisə yaradırlar, insanları əsəbləşdirirlər, mövzunu yayındırmaq və ya sadəcə diqqət çəkmək üçün təhqiramiz, istehzalı və provokativ şərhlər yazan şəxslərdir trollar. Onların əsas məqsədi məlumat paylaşmaq da deyil, heç inanın mənə, qarşı tərəfdə neqativ emosiya oyatmaqdır, kimisə necə deyirlər, kefinə soğan doğramaqdır. Boş-boş danışmaqlı bir sözdən hər ölkədə belələri var, amma ölkəsinin əleyhinə kampaniya aparan öz şəxsiyyətləri ilə kampaniyaya düşüb ucuzlaşan şəxslərdən təəssüflər olsun ki, bizdə də var və trolların psixologiyası ilə bağlı alimlər də çox maraqlı bir araşdırma ediblər. Kanada universitetlərində aparılan psixoloji araşdırmalar göstərir ki, internet trollarının şəxsiyyətində qaranlıq dörtlük adlanan psixoloji xüsusiyyətlər qabarıq üzə çıxır. Bunlar nədir? Sadizm. Yəni, başqalarına psixoloji ağrı verməkdən və onları əsəbləşdirməkdən həzz alırlar trollar. Sonra psixopatiya. Qarşı tərəfə vurduqları mənəvi zərərə görə heç bir peşmanlıq və ya empatiya hiss etmirlər. Sonra var makiavelizm, insanları idarə etmək və sahədə xaos yaratmaq onlar üçün bir oyundur sadəcə. Sonra narsizm var ki, bu da öz saxta profillərinin arxasında gizlənərək kütləyə təsir etdiklərini düşünüb özlərini güclü hiss edirlər. Qızıl qaydanı amma unutmayın, bu nədir? Trolları yemləməyin heç vaxt dostlar, yemləməyin. Onun əvəzini götürün telefonları, bizə yazın 077-710-7107 və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Görək, sosial media, sosial şəbəkələr cəmiyyətə daha çox zərər verir, yoxsa xeyir verir. Bir daha təkrar edirəm, ən maraqlı elə ən faydalı şərhi yazan dinləyicimiz və yaxud da zəng edən dinləyicimiz Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Bunu da verilişin sonunda əlbət ki, açıqlayacaq həmin şəxs kimdir. Biz isə davam edirik dostlar. Yenə deyirəm, bu çox geniş, çox gəliz mövzudur. Saatlarla, günlərlə oturub bununla bağlı danışmaq olar və mən sizlə birazdan bir test edəcəm. Bu test nədən ibarətdir? Oturub hesablayacaq, danışanda siz də biləcəksiniz. Hələlik isə biz Sevda Ələkbərzadəni işləyik. Sevərək yaşadım.

0: gecədən səhərə.
1: Birinci və dördüncü ixtisas qrupları, o cümlədən üçüncü qrup üzrə DT və TC alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə 7 iyun 2026-cı il tarixlərində keçirilmiş qəbul imtahanlarının nəticələri elan edilib. Bu imtahanda birinci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni, yəni 400 balı 5 nəfər, dördüncü ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni isə 2 nəfər göstərib. Türkiyənin İzmir vilayətinin Urla rayonu sahillərində miqrantlar saxlanılıb, mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan qayıqda 7-si uşaq olmaqla 43 qanunsuz miqrant olub, onların hansı ölkənin vətəndaşları olduqları açıqlanmır. Yaponiya və Venezuela sahillərində bir-birindən bir neçə dəqiqəlik fasilə ilə 2 güclü zəlzələ baş verib, Venezuela sahillərindəki yeraltı təkanların maqnitudası 7.1 olub, ölkə hakimiyyəti zəlzələdən sonra fövqəladə vəziyyət elan edib. Yeni məlumata görə təbii fəlakət nəticəsində azı 32 nəfər ölüb, 700 nəfər isə zərər çəkib. Yaponiyada isə 6.9 bal gücündə zəlzələ baş verib, zəlzələlər sakit okeanda qeyd alınıb və bu da Yaponiya hakimiyyətini tsunami xəbərdarlığı verməyə və potensial təsirləri izləməyə vadar edib. Kongoda son bir gün ərzində daha 14 ölüm halı da daxil olmaqla Ebola qurbanlarının sayı 291-ə çatıb. Ebola virusuna yoluxanların ümumi sayı əvvəlki günlə müqayisədə 24 hal artaraq 1118-ə çatıb. İyunun 27-si yer kürəsində təhlükəsiz məsafədə nəhəng bir asteroid yaxınlaşacaq. Avropa Kosmik Agentliyinin məlumatına görə bu kosmik obyekti həvəskar teleskoplar və güclü binoklar vasitəsilə görmək mümkün olacaq. Qeyd edilib ki, belə ölçüyə malik obyektlərin yerə bu qədər yaxınlaşması bir neçə ildə cəmi bir dəfə baş verən hadisədir. Aşura günü ilə əlaqədar Təzəpir məscidində qanvermə aksiyası keçirilir. Təzəpir məscidi ilə yanaşı Bakı və regionlarda ümumilikdə 30 məntəqədə qanvermə aksiyasının təşkili nəzərdə tutulub. Bu məntəqələrin 23-ü məscid, qalanları isə xəstəxana və ziyarətgahlardır. Qanvermə aksiyası Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşır. Aksiya zamanı toplanan qan, hemofiliya və talisemiya, həmçinin digər xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların müalicəsində istifadə ediləcək.
0: Gecədən səhərə.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

işləyib. Orwell 1943-cü ildə özünün məşhur Heyvanistan əsərini yazır. Müəllifin 1984 Paris və Londonda Qara Qəpiksiz Kataloniyaya Məhəbbət əsərləri də dünyaca tanınan kitablarındandır. 1907-ci ilin bu günü teatr və kino aktrisası Azərbaycan SSR xalq artisti Sona Hacıyeva dünyaya gəlib. Aktrisa opera və dram tamaşalarında əksər rolların əzəl qadın ifaçısıdır. O, teatrımızın ilk milli aktrisalarındandır. Sona Hacıyeva 1923-cü ildən ömrünün axırına qədər milli dram teatrında məşhur tamaşalarda əsas partiyaları ifa edib. 1963-cü ilin 25 iyunu Georgios Kriakos Panayotu və ya məşhurlaşdığı adı ilə George Michael dünyaya gəlib, 2 Grammy mükafatı sahibi Yunan əsilli məşhur ingilis müğənnisi musiqi tarixindəki ən uğurlu sənətçilərdən biri hesab olunur. Onun Last Christmas, Fast Love və Fate kimi mahnıları ən tanınmış ifalarındandır. 1997-ci ilin bugünü Fransız okean mütəxəssisi Dəniz Zabiti və kino rejissoru Jacques-Yves Cousteau dünyasını dəyişib. 1950-ci illərin əvvəlində o, dəniz tədqiqatları üçün köhnə Britaniya min axtaran gəmisi Kalipsonu alaraq yenidən təchiz edib. Bu gəmi ilə Atlantik və Hind okeanlarında qırmızı, qara, ərəb dənizlərində və Fars körfəzində çoxsaylı okeanografik ekspedisiyalar həyata keçirib. Cousteau ekspedisiyaların nəticələrini kitablarında və filmlərində izah edirdi. O, çoxsaylı mükafatlara, o cümlədən Fəxri Legion ordeninə layiq görülmüşdü və nəhayət 2009-cu ilin bu tarixində əfsanəvi amerikalı müğənni, rəqqas, popun kralı adını qazanan Michael Jackson həyatını itirib. Onun 1982-ci ildə çıxan Thriller albomu 70 milyonu nüsxəni keçərək dünyanın ən çox satılan albomu olub. Michael Jackson tarixdə 6-10 illik ərzində Billboard çatının ilk onluğuna düşən ilk sənətçi olub. Dostlar, bax, bu xəbərlə də tarixdə bugün olan hadisələri burada yekunlaşdırırıq, amma efirimizə də elə popun kralının ən sevilən musiqilərindən biri ilə davam edirik. Michael Jackson, Remember the Time.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Səhər patrolu radio show.
2: Sabahınız xeyir olsun, bir daha Real FM-də Səhər Patrolu Radio Səhər Şousundasız. Bugün biz sosial media, sosial şəbəkələr insanlara daha çox zərər verir, yoxsa xeyir mövzusunu müzakirə edirik. 077-717-0707 nömrəsinə gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Mən öz biznesimi Instagram səhifəsi ilə qurmuşam, deyir dinləyicimiz. Reklama böyük pul vermədən müştəri tapmışam. İşləriniz avand olsun, uğurlar arzulayırıq siz öz biznesinizdə. Belə xeyir şeylərə də istifadə edə bilərsiniz, qazana bilərsiniz ki, elə son dövrlərdə insanların əksəriyyəti demək olar ki, öz bizneslərini sosial media üzərindən qururlar və idarə edirlər. Dinləyicimiz yazır, sabahınız xeyir, mənim oğlum yemək yiyəndə də video istəyir, yatanda da. Açığı, bu məni qorxudur. Qorxmayın, qorxmağa ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq elə bir valideyn kimi özünüz də bunun tədbirini görə bilərsiniz. Müəyyən metodlar var ki, bunlardan istifadə edərək uşağı telefondan, sosial mediadan biraz uzaqlaşdıra bilərsiniz. Gəlin qəbul edək ki, bu son dövrün o uşaqlarının da marağı elə də o xeyirli videolara, kontentlərə deyil. Oturub baxırsan, hərdən qıraqdan izləyirsən, avtobusda, metroda filan beş məkan gedirsən, görsən uşaq oturub atasının və yaxud anasının yanında və başının üzərində dayananda istər-istəməz gözün sataşır onun telefonuna. Görsən ki, doğrudan da çox lazımsız, xeyirsiz kontentlər izləyirlər və daha çox uşaqların psixologiyasını pozan kontentlər izləyirlər. Gecələr yatanda qorxmaqdır, nə bilim, uşağın psixologiyasının pozulmasıdır. Bax, bu kimi faktlar da elə bu izlənən videolardan da qaynaqlanır. Qısa videolar bəs niyə hər yeri zəbt edib? Qısa-qısa videolardan gedir söhbət. 2025-ci ildə YouTube baxışlarının, təsəvvür edin, 77% 1 dəqiqədən qısa videolardan gəlib. Araşdırmalara görə insanların böyük hissəsi qısa videolara baxır, amma onların yalnız kiçik bir hissəsi videoya tam diqqət yetirir. Bu da maraqlı bir sual yaradır burada dostlar. Biz doğrudan da məlumat alırıq, yoxsa sadəcə sonsuz şəkildə məlumatların yanından keçirik. Bir də fikirləşin ki, bir saat ərzində yalan olmazın, bəlkə də bir 500 min video izləyirik. Bu videoların hansı biri bizim yaddaşımızda qala bilər və yaxud ümumiyyətlə hansılar qalır? Bu da maraqlı bir sualdır. Cavablarınızı yazıb göndərə bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə. Mən isə sizə bir neçə dəqiqə bundan əvvəl dediyim bir testi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Gəlin bugün bir sınaq edək və görək ki, doğrudan da biz nə qədər həm vaxt itiririk, həm də pul itiririk əslində. Telefonunuzun tənzimləmələr bölməsində ekran vaxtına baxın. Gözləyirəm, götürün, çıxarın telefonlarınızı, baxın. Gün ərzində sosial şəbəkələrə neçə saat xərcləmişsiniz? Onu oradan bir dənə diqqət yetirin hal-hazırda. İndi isə həmin saatı minimum əmək haqqı alan bir insanın saatlıq qazancı ilə vurun. Dəhşətə gələcəksiniz. Görün, sosial media sizin, bizim cibimizdən və ömrümüzdən nə qədər vaxt və pul oğurluyur. Şokdasınız, hə? Mən də baxanda şoka düşmüşdüm, amma yaxşı ki, mən heç olmasa faydalı məlumatlar əldə etmək üçün istifadə edirəm. Amma nə qədər faydalı məlumat əldə etsək də, telefonla bir müddət vaxt keçirəndən sonra doğrudan da insan özünü nə qədər, belə deyək də, deyim yerində isə keydiyini hiss edir. Reaksiya verə bilmirsən ətrafda baş verənlərə və sanki bir hipnoz olursan. Ona görə də sosial şəbəkələrin heç olmasa daha xeyirli, işimizə yarayan, maarifləndirən, hətta qazandıran tərəflərindən istifadə edin. Edəndə də əylənmək lazımdır. Əylənmək də olar əlbəttə, amma vaxt və limit söhbətini heç vaxt yaddan çıxarmayın. Yazın fikirlərinizi, bildirin, sosial media bizə zərər verir, yoxsa xeyirləri daha çoxdur. Tünzalə, səninlə mən.

0: Sosial şəbəkələrlə bağlı yaş məhdudiyyəti qadağasını tam rəsmiləşdirən, qüvvəyə mindirən ölkələr, qanunu qəbul edən və icra mərhələsində olan ölkələr, eyni zamanda qanun layihəsi hazırlayan ölkələr də var. Avstraliyadan danışmaq istəyirəm. Dünyada ilk dəfə olaraq Avstraliya 16 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən, yəni TikTok, Instagram, Facebook, YouTube və X platformalarından istifadəsini tam qadağan edən tarixi qanunu qəbul edib, qaydanı pozan texnologiya nəhənglərini isə 49,5 milyon Avstraliya dollarına dək cərimə gözləyir. Braziliyada qəbul edilən rəsmi qanunla 16 yaşdan daha doğrusu kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi qadağan edilib. İndoneziya hökuməti rəsmi tənzimləmə ilə riskli hesab edilən sosial şəbəkələrdə, yəni TikTok, Roblox, BeGoLive kimi platformalarda 16 yaşdan kiçik uşaqların hesablarını deaktiv etməyə başlayıb. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri isə 15 yaşdan aşağı uşaqlar üçün tam sosial şəbəkə qadağası tətbiq edib, giriş üçün xüsusi valideyn nəzarəti və ciddi yaş təsdiqi tələb olunur. Qanunu qəbul edən və icra mərhələsində olan ölkələrə gəlincə, bunlar Böyük Britaniya, Türkiyə və Malayziyadır. Qanun layihəsi hazırlayanlar isə Norveç, İspaniya və Kanada hökumətləridir. Çin isə sosial şəbəkələri tam qadağan etmək yerinə dünyada ən sərt filtr və vaxt limiti sistemi tətbiq edir. Ölkədə uşaqların gecə saatlarında oyun və sosial şəbəkələrə girməsi avtomatik bloklanır və gündəlik ekran vaxtı yaş qrupuna görə məhdudlaşdırılır. Məsələn, maksimum 40 dəqiqə. Ölkəmizə gəlincə isə iyunun 12-sində Milli Məclisdə keçirilən iclasda ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərmələri ilk oxunuşda qəbul edilib. Qanun dərc edildiyi gündən 12 ay sonra qüvvəyə minəcək. Doğrudan da çox maraqlı, çox yaxşı bir qaydadır, qanundur. Necə deyərlər? Bunun ancaq xeyrini görmək olar. Nəinki ziyanını, həm də valideynlərin də qulağı dinc olar ki, mən həm nəzarət edirəm, mənim nəzarətim altında izləyir orada kontentləri, videoları, həm də ki, müəyyən saatdan sonra ümumiyyətlə giriş edə bilmir. Necə ki, illər əvvəl heç sosial media yox idi, onsuz yaşaya bilirdik. İndi də sosial mediasız özümüzü təsəvvür eləyə bilmirik. Bu qanuna da vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə mən inanmıram ki, heç kimsə öyrəşməsin və yaxud da alışmasın, dostlar. Bugün mövzu çox maraqlıdır. Sizdən də mesajlar gözləyirik. Gələn mesajlar da var, səsləndirəcəm. Az sonra soruşuruq ki, sosial media sizcə insanlara daha çox, cəmiyyətə daha çox fayda verir, yoxsa zərər verir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz isə 404-1594-dür. Canlı-canlı zəng edib efirə qoşulub öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Dinləyicimiz yazır, sosial media mənə yeni peşə öyrədib. YouTube videoları ilə montaj öyrənmişəm və indi həmin işdən pul qazanıram. Əcəb edirsiniz. Çox əla, çox gözəl bir addımdır, təşəbbüsdür. Hətta mənim bir tanışım var. Bilirsiniz də, son dövrlər SMM deyə bir iş çıxıb və sosial media menedjeri açması belədir və müəyyən restoranlar, hansısa bir şirkətlər, firmalar, hətta bərbərxanalar belə özlərinə SMM seçirlər və işə qəbul edirlər. Həmin o SMM onların sosial medialarını idarə edir və müştəri cəlb eləməyə çalışır maraqlı videolarla, kontentlərlə. Mənim tanışım isə özü girdi şəxsən YouTube-da bunu necə etmək olar, hansı proqramlardan istifadə etmək olar, nələr etmək olar ümumiyyətlə bununla bağlı, özü öyrəndi. Necə deyərlər, hansı qapını döyürdü, 400-500 manatdan aşağı qapını açan yox idi, yəni üzünə baxan yox idi. Amma bugün onun həm 400-500 manatı cibində qalıb, həm də işini o qədər inkişaf etdirib ki, əlavə ilə gəlir də əldə edir bundan. Siz də yazın fikirlərinizi, göndərin bizə. Sosial media sizin fikrinizcə cəmiyyətə daha çox zərər verir, yoxsa xeyir verir? Zərərlər də var, xeyirlər də var, özü də o qədərdir ki, yəni deməyə sözümüz də çoxdur bununla bağlı. Mənim də məlumatlarım hədsiz çoxdur, ona görə belə ürəkdən danışıram, dayanmıram bayaqdan. Hələlik isə mahnı işdək, Gülis Ayla, Bahs etməm lazım.
1: Seni kaybetmekle üzleştim dün gece, restleştim korkusuyla.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid xeyli
1: alış-verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Səhər idmanı. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə Dünya Çempionatı davam edir. Ötən gün 3-cü turun oyunları start götürüb, İsveçrə ev sahibi Kanadanı 2-1 məğlub edib. Bosniya və Hersegovina Qətər yığmasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. 6 qolun vurulduğu Mərakeş-Haiti görüşündə birincilər qələbə qazanıb. 4-2 Braziliya-Şotlandiya səddini rahat keçib. 3-0 Meksika-Çexiya qarşılaşmasında da eyni hesab qeyd alınıb, bu dəfə Meksikanın xeyrinə. Və nəhayət Cənubi Afrika Respublikası Cənubi Koreya seçməsini minimal hesabla üstələyib. Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin 3-cü turunun ilk oyunlarından sonra play-offun ilk cütü bəlli olub. 16-da bir final mərhələsində A qrupunun ikincisi Cənubi Afrika Respublikası millisi hazırki yarışın 3 təşkilatçı ölkəsindən biri. B qrupunun ikincisi Kanada yığması ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma iyunun 28-də keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. FIFA Şurası Bürosu Azərbaycanın FIFA U15 Dünya Kuboku və 2026-cı il futbol festivalına ev sahibi seçildiyini açıqlayıb. Qərar FIFA Şurasının ötən ilin dekabrında 15 yaşadək oğlan və qız futbolçular arasında yeni turnirin yaradılmasını təsdiqləməsindən sonra qəbul olunub. İlk yarış 2026-cı ildə yalnız oğlan komandalarının iştirakı ilə keçiriləcək, 2027-ci ildə isə turnirdə yalnız qızlardan ibarət komandalar mübarizə aparacaq.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Jeff James, Rain Dance, hələlik burada sizinlə sağollaşıram. Birazdan yenidən eşidiləcəm saatın tamamında ölkənin ilk xəbər radiosunda. Ən son xəbərləri sizə əmkarım Ülviyə çatdıracaq. Sizsə dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız. Bura çox maraqlıdır.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Aşura günü qanvermə aksiyasına start verildi. Mərdəkanda dənizdə batan gəncin meydi tapıldı. Azərbaycan Sloveniyanı dövlətçilik günü münasibəti ilə təbrik etdi. ABŞ Kongresində azərbaycanlı qaçqınların hüquqları gündəmə gətirildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Sloveniyanı təbrik edib. Sloveniya hökumətini və xalqını dövlətçilik günü münasibəti ilə təbrik edirik. Dövlətçilik gününüz mübarək olsun Sloveniya deyə Nazirliyin X hesabındakı paylaşımında qeyd edilib. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Elm və Təhsil Nazirliyi və Təhsilin İnkişafı Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsinin ikinci məzun günü keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib. Tədbirdə layihənin bu ilki məzunları təbrik edilib, onlara gül dəstələri təqdim olunub. Daha sonra bədii proqram nümayiş olunub. Vaşinqtonda Kongres binasında Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə qayıdış hüququ və öz müqəddəratını təyin etmə, ikili standartlar və selektiv yanaşmalar mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Tədbirdə ekspertlər, hüquq müdafiəçiləri və Qərbi Azərbaycan icmasının nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxışlarda Ermənistandan deportasiya olunmuş azərbaycanlıların təhlükəsiz, könüllü və liyaqətli qayıdış hüququnun beynəlxalq səviyyədə dəstəklənməsinin vacibliyi vurğulanıb. Konfransın sonunda ABŞ Kongresi üzvlərinə ünvanlanan müraciət qəbul edilib. Təzəpir məscidində Aşura günü ilə bağlı qanvermə aksiyası başlayıb. Aksiyada Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, eyni zamanda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı dini icmaların nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Aksiya zamanı toplanan qan, hemofiliya və talasemiya həmçinin digər xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların müalicəsində istifadə olunacaq. Paytaxtın Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 2003-cü il təvəllüdlü Məcidov Pərviz Zöhrab oğlunun meydi sahildə aşkar edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Venezuelada baş verən iki dağıdıcı zəlzələ nəticəsində 32 nəfər ölüb, 700 nəfər zərər çəkib. Yaponiyada baş verən zəlzələ nəticəsində isə 4 nəfər xəsarət alıb. Futbol üzrə dünya çempionatında Çexiya və Meksika yığmaları arasında keçirilən A qrupunun 3-cü turunun maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Şimali Amerika təmsilçisinin heyətində Mateo Chaves oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, futbolçu sözü gedən maçda komandasının ilk qolunu vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sizsə bizimlə qalın. Səhər patrolu davam edir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10.03-ü göstərir. Havanın temperaturu isə 26 dərəcədir. Çox gözəl, qəşəng bir hava var. Bugün səhər patrulunda müzakirə edirik. Sosial şəbəkələr cəmiyyətə daha çox fayda verir, yoxsa zərər? Yazın, göndərin 077-710-7107. Gülay Zeynallı, elə bil.

məlumatını müəllimlərimi təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 9 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan və Şirvan şəhərlərində 35 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinin gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, Türkan, Hövsan sahil, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

0: Ceyhun Zeynalo və sadəcə cin, buludlar. Bir vaxtlar insanlar məşhur olmaq üçün illərlə çalışırdı, indi isə bir video, cəmi bir video, 30 saniyə və milyonlarla baxış kifayət edir. Bəs populyarlıqla dəyər eyni şeydir. Bugün sosial media haqqında danışırıq, amma əslində söhbət sosial mediadan yox, bizim diqqətimizdən gedir. Çünki bugün dünyanın ən bahalı məhsulu mənə görə şəxsən, bəlkə də kimlərəsə görə də bu belədir, indi razılaşacaqsınız ya yox, bilmirəm, hörmət edirəm. Dünyanın ən bahalı məhsulu neft də deyil, qızıl da deyil, insan diqqəti deyil, insanın özüdür. Bu dəyəri niyə zərərli şeylərə istifadə edək ki? Hə, Fikrət bəy? Sabahınız xeyir olsun, Fikrət bəy.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Buyurun, eşdirik sizi.
1: Ha, elə bildim, mənlə deyilsiniz.
0: Ya, kimdən olacaq, mən sizlə danışıram, Fikrət bəy. Sizcə, sosial media cəmiyyətə daha çox zərər verir, yoxsa xeyir verir?
1: Belə, sizə belə deyim. Bizim yaradışımız da eyni bunun kimidir. Allah bizi yaradıb, amma mənfi fikirli insanlar, müsbət fikirli insanlar var. Sərbəstliyi var. Eynən sosial şəbəkə də belədir. Yəni, oradan bizə lazımlı məlumatları da götürə bilərik. Pis məlumatı götürə bilərik. Hərdən elə olur ki, biz nəsə haqqında bilmirik. Acizə bir maşın haqqında məlumat bilmirik. Biz sosial şəbəkədən öyrənirik. Hər hansı bir yeməyi bilmirik sosial şəbəkədən öyrənirik. Əvvəllər bunlar yox idi. Nəyisə səhv edə bilirdi. İndi səhv etmə şansı yoxdur. Oradan baxıb tez bir zamanda öyrənmək olar.
0: Məsələ burasındadır ki, yeməyi hansısa sosial şəbəkədən, o reseptindən gedir də söhbət. Öyrənənlərdən, öyrənib bişirənlərdən daha çox həmin yeməyi kimin burnundan necə gətirə bilərəm mövzusu ilə bağlı araşdırma edənlərin sayı daha çoxdur. Yəni necə deyirlər, pis tərəfindən, mənfi tərəfindən istifadə edənlərin sayı daha çoxdur.
1: Orası düzdür, orası düzdür. Sadəcə əvvəllər yox idi. Yəni
0: qulağımız da dinc idi.
1: Bəli.
0: Qulağımız da dinc idi.
1: Hə, qulağımız dinc idi. İndi var, bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pis.
0: Yəni insan özündən asılıdır da. Yaxşı tərəfə də istifadə eləyə bilər, pis tərəfə də istifadə eləyə bilər. Fikrət bəy, belə bir sual verim sizə. Bugün və yaxud da dünən gördüyünüz ilk paylaşımı xatırlayırsınız? Sosial mediada. Ümumiyyətlə istifadə edirsiniz, aktiv istifadəçisiniz yoxsa?
1: Xeyr, ümumiyyətlə az istifadə edirəm, lazım olan bir məlumatlardan ötürü.
0: Eləcə bilirsiniz.
1: Sosial şəbəkədə Facebooka girmişəm, orada dostlarımın xarici ölkədə istirahatlərini paylaşırlar və yaxud da...
0: Sağ əlləri sizin başınıza, o gün olsun siz də xarici ölkədən bir paylaşım eləyəsiniz. Çox elə xarici ölkədən də qoşula biləsiniz bizə. Bilirsiniz niyə? Allah. Çünki Real FM-in tətbiqi çıxıb, yeni mobil tətbiq, siz onu telefonunuza yükləyib dünyanın istənilən ölkəsində siz Real FM-i dinləyə bilərsiniz və qoşula da bilərsiniz. Zənglə də, elə mesajla da qoşula bilərsiniz. Fikrət bəy, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün, minnətdarıq dəyərli fikirləriniz üçün. Bu Fikrət bəyin fikri idi. Siz öz fikirlərinizi 077-710-7107 nömrəsinə yaza və yaxud da zəng edib 404-1594 nömrəsinə bildirə bilərsiniz ki, günün sonunda hədiyəni məhz siz qazanasınız. Real FM-dən 2 nəfərlik bəh-bəh, səhər yeməyi. Niyə də yox, gedib oturasız, deyib güləsiz, elə bəh-bəhlə deyəsiz. Onda deyim ki, səhər yeməyi günün ən vacib yeməyi də. Bunu qaçırmaq olmaz. Elə səhərin ən vacib amillərindən biri də səhər patroludur. Real FM-də səhər-səhər saat 8-də. Yandırırsınız radionu, oturursunuz düz saat 11-ə kimi, qulaq asırsınız səhər patrulu, səhər radio şousuna. Biz isə davam edirik dostlar, mövzumuz çox maraqlıdır. Sosial medianın zərəri daha çoxdur cəmiyyətə yoxsa xeyirləri daha çoxdur. Söz sizdədir, Mustafa Sandal, kurşun geçirməz.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

George Michael, Careless Whisper. Bugün bu əfsanəvi müğənninin həm də doğum günüdür. 1963-cü ilin 25 iyunu Georgios Kriakos Panayotu və ya məşhurlaşdığı adı ilə George Michael dünyaya gəlib, 2 Grammy mükafatı sahibi Yunan əsilli məşhur ingilis müğənnisi musiqi tarixindəki ən uğurlu sənətçilərdən biri hesab olunur. Həm də onun Last Christmas, Fast Love, Fade kimi mahnıları da ən tanınmış ifalarından biridir. Həmçinin bugün 25 iyun 1903-cü ildə ingilis yazıçı, şairi və jurnalisti George Orwell anadan olub. 2-ci Dünya Müharibəsi illərində o BBC telekanalında və Observer qəzetində işləyib. Orwell 1943-cü ildə özünün məşhur Heyvanistan əsərini yazıb. Müəllifi 1984 Paris və Londonda qara qəpiksiz Kataloniyaya məhəbbət əsərləri də dünyaca tanınan kitablardandır. 1907-ci ilin bugünü teatr və kino aktrisası Azərbaycan SSR xalq artisti Sona Hacıyeva dünyaya gəlib. Aktrisa opera və dram tamaşalarında əksər rolların əzəl qadın ifaçısıdır. O, teatrımızın ilk milli aktrisalarındandır. Sona Hacıyeva 1923-cü ildən ömrünün axırına qədər milli dram teatrında məşhur tamaşalarda əsas partiyaları ifa edib. 1997-ci ilin bugünü Fransız okean mütəxəssisi dəniz zabiti və kino rejissoru Jacques-Yves Cousteau dünyasını dəyişib. 1950-ci illərin əvvəlində o, dəniz tədqiqatları üçün köhnə Britaniya min axtaran gəmisi Kalipsonu alaraq yenidən təchiz edib. Bu gəmi ilə Atlantik və Hind okeanlarında, Qırmızı, Qara, Ərəb dənizlərində və Fars körfəzində çoxsaylı okeanografik ekspedisiyalar həyata keçirib və nəhayət 2009-cu ilin bu tarixində həm də əfsanəvi amerikalı müğənni, rəqqas, popun kralı adını qazanan Michael Jackson həyatını itirib. Bax, bunlar tarixdə bugün qeydə alınan və yadda qalan əsas hadisələr idi. Biz sefrimizi davam etdiririk, mövzumuzla davam etdiririk. Sizcə sosial şəbəkələr insanlara, cəmiyyətə daha çox xeyir verir, yoxsa zərər verir? Zərərinə istifadə edənlər bir tərəfə dursun, mən sosial mediadan həm xeyrə istifadə edən, həm pul qazanan, həm də məşhurlaşan şəxslər tanıyıram ki, onlar bu dəqiqə həm pula pul demirlər, həm də dünyada onları tanımayan yoxdur. YouTuber Mr. Beats-i yəqin ki, bir hamı tanıyır, bir neçə dəqiqəli videolarla başlayıb o, sadəcə indi isə milyonlarla izləyicisi, öz qida və biznes markaları var, dünyanın ən çox qazanan kontent yaradıcılarından hesab olunur və onun kontentlərini yaxından izləyənlər bilirlər ki, o, hər videosunda demək olar ki, insanlara milyonlarla dollar pul qazandır. İndi təsəvvür edin ki, onun özü nə qədər qazanır. Sonra var KBLM, heç danışmadan çəkdiyi sadə videolarla məşhurlaşıb bu şəxs. Bir vaxtlar işsiz imiş, sonradan sosial media sayəsində dünya ulduzuna çevrilib. Sonra Charli D'Amelio rəqs videoları ilə tanındı, sonradan reklam müqavilələri, televiziya layihələri və öz brendləri ilə milyonlar qazandı. Edison Rae var TikTok videoları ilə məşhurlaşıb, daha sonra müğənnilik və aktyorluğa keçib, indi də uğurla irərləyir. Bu sənədlərin üçünü birində necə deyərlər, üçü birində ilə istifadə edir. Logan Paul var YouTube-da videolarında qazandığı populyarlığı biznesə çevirib. O da indi müxtəlif şirkətlərə ortaqdır və böyük gəlir əldə etməyi asanlıqla bacarır. Asan başlamasa da, asan şəkildə müəyyən çətinlikdən sonra davam edir. Hər halda sosial medianın xeyrini görən şəxslərdəndir bunlar. Azərbaycan nümunələri də var. Bunu Azərbaycanda da sosial media üzərindən tanınan və gəlir əldə edən çoxlu bloggerlər var, influencerlar var və kontent yaradıcıları var. Onlar reklam yerləşdirərək, məhsul tanıdaraq, öz bizneslərini quraraq, tədbir və layihələrə qatılaraq gəlir əldə edirlər. Yəni, bir vaxtlar valideynlər

0: Sosial media cəmiyyətə zərər verir, yoxsa xeyir? Dinləyicimiz deyir, bir xəbər görürük, əsəbləşirik, paylaşırıq, sonra məlum olur ki, yalandır. Məncə, sosial medianın ən təhlükəli tərəfi budur, deyir. Ona görə nə etmək lazımdır? Dəqiq və rəsmi mənbələrə istinad etmək lazımdır. Çünki həddindən artıq sosial mediada da fake səhifələr var. Elə deyilmi, Südabə xanım? Rastlaşmısınız belə bir fake səhifələrlə?
1: Bəli,
0: sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik. Siz necəsiz?
1: Yaxşı olun, yaxşı olasınız.
0: Mövzumuzu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə təkrarçılıq olmasın.
1: Buyurun, buyurun.
0: Sosial media cəmiyyətə zərər verir daha çox, yoxsa xeyir verir?
1: Bilsiniz, bizim dövrümüzdə, yəni mən şəxsən öz dövrüm vaxtımdan
0: deyirəm. Neçənci illərdən gedir söhbət, Südabə xanım?
1: 90-91-lərdə, 92-lərdə. Hə, yəni mənim vaxtımda mən məsələn indiki uşaqlar kimi hər şeyi tez əldə edə bilmirdim. Amma indiki uşaqlara baxıram ki, indikilərlə bizim vaxtımızda biz çox xoşbəxt idik, amma indiki uşaqlarda yox.
0: Yəni indiki uşaqlar zərərini görürlər sosial medianın, yoxsa xeyrini?
1: Həm zərərini görürlər, həm xeyrini görürlər. Xeyrini onda görürlər ki, məsələn, məktəbdə hansısa bir tapşırıq olsun, nəsə olsun, onu tez əldə edə bilirlər. Amma biz o vaxtlarım onu çalışırdıq, vuruşurduq, onu tez hardansa gedib əldə edirdik.
0: Özümüz də zülümlə bir tər tapırdıq, çıxarırdıq. Ya da elə müəllim demək olar ki, sosial şəbəkə, sosial media öhdəliklərini deyək ki, özlərinə götürdü və yerini yetirirdi.
1: Bəli, bəli. Yəni, bu baxımından yaxşıdır. Amma zərərli odur ki, yəni indiki TikTokda, yəni o ziyanlı videolar, yəni heç yəni xoşlanmıram.
0: Bəs yaxşı, Südabə xanım, bəzən elə videolar milyonlarla baxış toplayır ki, baxandan sonra insan özünə sual verir ki, bu nə idi mən izlədim? Mən niyə bunu izlədim axı? Mən niyə həyatımdan, ömrümdən bir 30 saniyəni bu videoya həsr elədim? Olub elə şey çıxıb qarşınıza?
1: Bəli, bəli, olub.
0: Bəs niyə baxırsınız?
1: Amma nəticə götürmüşəm də.
0: Hə, yəni siz ondan baxmısınız və nəticə çıxarmısınız ki, Südabə, bir də belə videolara qətiyyən baxma.
1: Bəli, nə baxmamışam, nə də öz ailəm, uşaqlarıma da icazə verirəm.
0: Əcəb edirsiniz, halal olsun, siz ən düzünü siz eləyirsiniz. Südabə xanım, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün.
1: Sağ olun, çox sağ olun.
0: Südabə xanımın fikirləri idi bu, telefon nömrəmiz 404-1590.

94-ü sosial şəbəkə cəmiyyətə zərər verir, yoxsa xeyir? Zəng edib danışa bilərsiniz və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-7107. Növbədə Brilliant xanım Dadaşova var. Eşk. Amma verilişimiz hələ bitməyib, dostlar. Siz də maraqlı, kreativ və cəmiyyətə xeyir verən mesajlarınızı bizə göndərə bilərsiniz. Biz onu səsləndirəcəyik və günün sonunda qalib şəxs bizdən, Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq.

0: Görəsən, niyə sosial mediada ən yaxşı yox, ən çox diqqət çəkənlər qalib gəlirlər də deyim yerində isə? Yəni, onların videoları, kontentləri daha çox izlənilir. İnsanların çoxu düşünür ki, viral olan kontent və keyfiyyətli, ən keyfiyyətli kontentdir. Əslində isə araşdırmalar göstərir ki, sosial şəbəkələrdə keyfiyyətlə populyarlıq arasında əlaqə həddindən artıq çox zəifdir. Başqa sözlə, ən faydalı paylaşım yox, ən çox reaksiya doğuran, reaksiya gələn paylaşım önə çıxır. Buna görə də dünyanın sonu gəlir başlıqlı video elmi izahlı videodan daha çox baxış toplayır. Yəqin yadınıza gəlir də 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə antiterror əməliyyatları vaxtında dəfələrlə insanlara müvafiq qurumlar tərəfindən xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq ordu ilə bağlı məlumatlar paylaşırdılar. Məlumatlar yenə düzgün olsa deyərsən ki, nədir də belə yola vermək olar. Amma bu belə qanunsuzdur da, yəni bilirsiniz yəqin ki, saxta, yalan, yanlış informasiyalar yayırdı bəzi dırnaq arası vətəndaşlar. Əlbəttə, barələrində sonra tədbir görülürdü, amma məsələ burasındadır ki, mən şəxsən gözümlə görmüşəm, Suriya vətəndaş müharibəsindən götürüb görüntü paylaşıb biri. Yazıb ki, Allah ordumuzu qorusun. Başlığa bax, Allah ordumuzu qorusun. Həmin postada bəlkə 500 şəhər, 2000 bəyənmə gəlib. Söz yox ki, o 500 nəfərin hamısı buna inanmayıb və ya həmin şəxsi tənqid edənlər də olub bu videoda. Ancaq əksəriyyət gəlib şərhə amin və ya hələ bu amin bir tərəfə dursun, hansı istiqamətdir? Hətta və hətta ən gülməlisi bilirsiniz nədir? Yazanlarda olurdu ki, hə qaqa, mən buranı tanıdım, mən özüm də burada xidmətdə olum. Harda xidmətdə olumsan, Raqqada olumsan xidmətdə, yoxsa İdlibdə olumsan, kimə qarşı mübarizə aparmısan sən? Bax, trajik komediya, bax, buna deyirlər dostlar. Bir araşdırmada isə eyni paylaşımlar insanlara fərqli sıralama ilə göstərilib, sadəcə yuxarıda göründüyünə görə bəzi postlar təxminən 40% daha çox diqqət qazanıblar. Yəni, insanlar çox vaxt nəyin yaxşı olduğuna yox, alqoritmin onlara nəyi ilk göstərdiyinə reaksiya verirlər. Aynur xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Niyə axı, niyə bu sosial media bu gündədir, bu vəziyyətdədir? Niyə cəmiyyətə xeyirsiz məlumatlar da paylaşılır, zərər verən məlumatlar da paylaşılır?
1: Siz deyirsiniz, biləsiniz, bizdə müasir dövrün, hər bir dövrün özünün öz tələbatları var. Bizim də dövrdə sosial şəbəkələrsiz heç bir insanın, heç bir insan dedikdə əksəriyyət insanın həyatını təsvir eləmək mümkün olmaz. Ancaq hər bir şeyi normada istifadə eləmək lazımdır. Nə isə ifrat dərəcədə istifadə etdikdə onun çox böyük insana zərəri dəyə bilər. Adicə suyu götürək, su həyat mənbəyidir. Ancaq o da artıq normadan olduqda insana çox mənfi təsir göstərir. Məsələn, susuz insan yaşaya bilmir, amma sellər, daşqınlar insan həyatını, insan yaşamasına təsir edən əksəriyyət bir çox şeyləri məhv edə bilir.
0: Aynur xanım, elə sözünüzə qüvvət, son günlərdə Bakı sakinlərinin o bəzi ərazilərdə qalan insanlar həm susuzluqdan əziyyət çəkdilər, həm də elə bir ara yağış elə yağdı ki, sudan əziyyət çəkdilər.
1: Sudan da əziyyət çəkdilər. Müasir dövrdə də sosial şəbəkələr insanların həyatında çox mühüm rol oynayır. Yəni, onun ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir. Sosial şəbəkənin həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəflərindən onu göstərə bilərik ki, insanlar sosial şəbəkələr vasitəsilə bir-biri ilə ünsiyyət qurur. Uzaqda olan qohumlar elə bil ki, bir-birinin yanında olmuş kimi bir-birlərini görürlər, görüntü vasitəsilə, bir-birlərini səhvini çıxırlar. Və yaxud təhsil sahəsində biliklərimizi artırmaq üçün sosial şəbəkələrdən çox güclü istifadə edirik.
0: Amma onu da deyim ki, sizə Aynur xanım, bu sosial media çıxmamışdan qabaq, sosial şəbəkələrdə yazışmamışdan qabaq, insanların qohum, əqrabaya, qonşuya sözü olanda çıxıb gedib qapını döyürdü, bir qonaqlıq təşkil edirdilər, oturub söhbət edirdilər.
1: Bu bizim artıq bir yaşam tərzimizdir. Bu sosial şəbəkələr çıxandan bir deyirsiniz.
0: Onda sizə bir sual verim Aynur xanım. Bəli. Oturub köhnə albomdan şəkillərə baxmaq, yoxsa kimisə storiesinə baxmaq Instagramdan?
1: Mən yaşıma uyğun olaraq deyərəm, köhnə xatirələri yada salmaq daha yaxşı olar.
0: Yoxsa ki, heç storiyə baxmırsınız ha?
1: Storiyə də düzdür, arada rastıma çıxanda kim baxmır ki, hamı baxır. Zərərli tərəfləri də var ki, zərərli tərəfləri var ki, yeni yetmələr arasında, uşaqlar arasında çox mənfi tərəflərə sürükləyə bilər. Bəzi oyunlar çıxmışdı ki, o oyunların sayəsində bəzi iradəsi zəif olan yeni yetmələr hətta özlərini qəsd etməyə qədər belə getmişdilər. Yəni, sözümün canı oldu ki, sosial şəbəkələrdən yalnız yetərincə və lazım olduğu qədər istifadə eləmək lazımdır.
0: Tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirik.
1: Bunlara isə tövsiyəm odur ki, uşaqlarına diqqət aytsınlar, fikir versinlər və onların hansı sosial şəbəkələrdən nə qədər istifadə elədiklərinə daimi nəzarətdə saxlasınlar.
0: Mən inanıram ki, əminəm ki, valideynlər hal-hazırda sizi eşitdilər və bu bir mesaj olacaq onlar üçün. Aynur xanım, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Sosial şəbəkələr cəmiyyətə daha çox fayda verir, yoxsa zərər? Verilişin sonlarına doğru yaxınlaşırıq. Bu sualı bir daha təkrar eləmək istədim və onu da təkrar eləyim ki, ən kreativ, ən maraqlı, ən faydalı cavabı verən dinləyicimiz də Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq bizdən.

0: Dövətidrildə hər gün fürsət. Dövətidril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Gəlin yavaş-yavaş qalibə elan eləyək də, nə deyirsiz? Nəsə mənim belə hisslərim 6-cı hissim biraz qüvvətlidir mənim. İntuisiyam və yaxud da nə deyim, belə cavablarda elədiyim analizlər məni bu qərarı verməyə sövq etdi ki, bugünün qalibi olsun Südabə xanım. Südabə xanım.
1: Bəli.
0: Sabahınız xeyir bir də. Südabə xanım, nəsə belə qəlbimdə qəribə bir his var. Siz bu günlərdə, bu yaxınlarda nəsə bir xüsusi bir gün filan qeyd eləmişsiniz?
1: Bəli, az günüm olub.
0: Nə danışırsınız, nə vaxt olub?
1: Bəli.
0: Dünən?
1: Dünən qeyd etmişik, bəli.
0: Vay, vay, vay, vay. Mən artıq özümdən qorxmağa başladım bundan sonra. Hiss eləyirdim.
1: Yox, qorxmayın. Hisslərinizə də inanın həmişə.
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Südabə xanım, bugünün qalibi sizsiz.
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
0: Bu alqışlar da sizin üçündür və bir daha qeyd edim ki, siz bizdən Elmlər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsi və Real FM-dən ən əsası 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandınız. Gedin, nuş edin. Biz sizə təşəkkür edirik. Sağ olun.
1: Xeyirli.
0: İndi isə sırada Dilarə Kazımova var. Qaralama.

0: Artıq yavaş yavaş sağollaşmaq vaxtı gəlib çatdı. Saatın tamamında yenə Ülviyyə studiyada olacaq, xəbərləri təqdim edəcək sizə. Bugün sosial medianın xeyrindən də danışdıq, zərərindən də danışdıq. İndi isə telefonu bir kənara qoyub, real həyatda biraz onlayn olmaq vaxtıdır. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Balıqçılıq subyektlərinin hüquqları və vəzifələri müəyyənləşir. NATO-nun xüsusi nümayəndəsi Kevin Hamilton ilk dəfə ölkəmizə səfər edib. Ukrayna PUA hücumundan sonra Krasnodarda neft bazasında yanğın baş verib. Mehdi Cənnətov Səbailə müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Mozambiki Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabındakı səhifəsində paylaşım edilib. NATO-nun baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kevin Hamilton ölkəmizdə səfərdədir. O, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində ölkəmizin ekspert icması ilə görüşüb. Qeyd edək ki, bu, Kevin Hamiltonun Alyansın region üzrə xüsusi nümayəndəsi kimi ölkəmizə ilk səfəridir. Ölkəmizdə balıqçılıq subyektləri normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş qaydada ovlanmış və akvakultura fəaliyyətindən əldə edilmiş məhsullara sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarını sərbəst həyata keçirmək hüququna malik olacaqlar. Bu, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılmış balıqçılıq haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb. Bu ilin yanvar-may aylarında 62.121 şəxsə proaktiv qaydada sosial müavinət və təqaüd təyin olunub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Masallıda çay kənarında çətənək yolları aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan 47 yaşlı Babək Səmədov saxlanılıb. Ondan çay kənarı ərazidə aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 95 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə Səmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumundan sonra Rusiyanın Krasnodar diyarında neft bazasında yanğın baş verib. Məlumata görə hadisə yerində təcili xidmətlər işləyir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Səbail millimizin də formasını geyinmiş Mehdi Cənnətovu heyətinə qatıb. 34 yaşlı qolkiperlə bir üstəgəl 1 illik müqavilə imzalanıb. Təcrübəli qapıçı son olaraq Sumqayıtda çıxış edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leyrik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bəlkə indi sağ olsaydın, sənin yazdığın bu şeirə daha şən mahnılar oxunardı. Amma yox, sən elə özün yaxşı bilirdin ki, bu mahnı qəmli olacaq. Çünki sən artıq vətən uğrunda canından keçməyə hazır idin. Sən ölməmisən, sən şəhid olmuşsan. Sevgini yaşada bilməsən də, ürəklərdə sevilərək yaşayacaqsan. Sən ölməmisən axı, sən şəhid olmuşsan.

Teatrımızın ilk milli aktrisalarından biri, opera və dram tamaşalarında əksər rolların əzəl qadın ifaçısı Sona Hacıyeva. Sona Hacıyeva 1907-ci ilin bu günü Nuxada dünyaya göz açıb. İncəsənət mühitində böyüyüb desək yanılmarıq. Anası Əzizə Məmmədova həm peşəkar aktrisa, həm qarmon ifaçısı, babası Əbdübağı bəy isə xanəndə idi. Sona xanımda da musiqiyə həvəs uşaq yaşlarından yaranıb. 15 yaşı olanda isə teatrda çalışmağa başlayıb. 1923-cü ildə Milli Dram Teatrının kollektivinə daxil olub və ömrünün sonuna qədər orada fəaliyyət göstərib. Sona Hacıyeva Pəri Cadu, Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Arşın Malalan, Hamlet, Otello, Romeo və Juliyetta tamaşalarında əsas partiyaları ifa edib. O, eyni zamanda sevimli mahnı Qızmar Günəş Altında, Səhər, O Olmasın Bu Olsun, Bəxtiyar filmlərində epizodik rollara çəkilib. Sona xanım fəaliyyətinə görə əməkdar artist, xalq artisti fəxri adlarına, şərəf nişanı ordeninə layiq görülüb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biz fotojenik.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Balıqçılıq subyektlərinin hüquqları və vəzifələri müəyyənləşir. NATO-nun xüsusi nümayəndəsi Kevin Hamilton ilk dəfə ölkəmizə səfər edib. Mehdi Cənnətov Səbailə müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Mozambiki Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşım edilib. NATO-nun baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kevin Hamilton ölkəmizdə səfərdədir. O, beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzində ölkəmizin ekspert icması ilə görüşüb. Qeyd edək ki, bu, Kevin Hamiltonun Alyansın region üzrə xüsusi nümayəndəsi kimi ölkəmizə ilk səfəridir. Ölkəmizdə balıqçılıq subyektləri normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş qaydada ovlanmış və akvakultura fəaliyyətindən əldə edilmiş məhsullara sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarını sərbəst həyata keçirmə hüququna malik olacaqlar. Bu, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılmış balıqçılıq haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb. Bu ilin yanvar-may aylarında 62.121 şəxsə proaktiv qaydada sosial müavinət və təqaüd təyin olunub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Masallıda çay kənarında çətənək yolları aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan 47 yaşlı Babək Səmədov saxlanılıb. Ondan çay kənarı ərazidə aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 95 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Səmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumundan sonra Rusiyanın Krasnodar diyarında neft bazasında yanğın baş verib. Məlumata görə hadisə yerində təcili xidmətlər işləyir. Sonda bir idman

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Sloveniyalı həmkarını təbrik edib. Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Neymar 4-cü oldu. Saat 12-dir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Sloveniyalı həmkarına təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli xanım prezident, Sloveniya Respublikasının milli bayramı, dövlətçilik günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik eləyirəm. Bu bayram günündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır. Dost Sloveniya xalqına daim rifah və firavanlıq arzulayıram. Təbrikdə deyilir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynanın bərpası üzrə konfrans çərçivəsində Polşalı həmkarı ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı tərəflər Polşa-Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf perspektivlərini, eləcə də iki ölkə arasında saziş layihələri üzərində işi müzakirə ediblər. Bakıda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyası başa çatıb. Milli Məclisin sədrinin mavini Rafael Hüseynovun sədirliyi ilə keçirilən iclasın bugünkü bağlanış mərasimində Təşkilatın Parlament İttifaqı Komitələrinin hesabatları Bakı bəyannaməsi müzakirə edilib. Müzakirələrin yekununda 28 maddədən ibarət Bakı bəyannaməsi və digər sənədlər qəbul edilib və bununla da sessiya işini yekunlaşdırıb. Bakıda Körpü Türkman İrsi Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ölkəmizin qeyri-hökumət təşkilatı agentliyinin tərəfdaşlığı ilə 2-ci Türkman İrsi Vətəndaş Cəmiyyətlərinin həmrəyliyi adlı forum keçirilir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutan forumda İraq, Suriya, Livan və Türkiyədən 30-a yaxın vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisi iştirak edir. Aşura günü ilə bağlı ölkəmizdə dini konfesiya rəhbərləri qanvermə aksiyasında iştirak edib. Qeyd edək ki, bugün Aşura günüdür. Qanvermə aksiyası Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşəbbüsü və Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşır. Bu il qanvermə aksiyası Respublikanın 30 şəhər və rayonunda yerləşən 40 məntəqədə təşkil olunub. Şuşa rayonunun Sarıbaba kəndinin yenidən qurulması ilə bağlı ərazinin minadan təmizlənməsi layihəsi çərçivəsində 82 hektar ərazi təmizlənib, 14 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyi məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Braziliya yığmasının futbolçusu Neymar 4-cü dünya çempionatında, daha doğrusu 4 dünya çempionatında meydana çıxan 4-cü braziliyalı oyunçu olub. Təcrübəli hücumçu dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində Şotlandiya ilə maçda meydana çıxmaqla bu göstəriciyə nail olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leyrik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

Hər vaxtınız xeyir. 12:30-da Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 65 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,38% azalaraq 76,38 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,34% azalaraq 1 barelə görə 72,53 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti də 1,39% azalaraq 69,36 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,93% artaraq 3,25 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,4% artaraq 4,10.6 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,7% azalaraq 57,89 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, bu saatı olan yeniliklərlə studiyada Minisazadədir. Hər vaxtınız xeyir. Mundialın təşkilatçı ölkələrindən olan Meksika yığması dünya çempionatları tarixində ilk dəfə qrup mərhələsinin hər üç oyununda qələbə qazanıb. FIFA-nın məlumatına görə Meksikalılar həmçinin

1970-ci ildən bəri ilk dəfə bu etapı qol buraxmadan başa vurublar. Bundan başqa yığma dünya çempionatlarındakı qələbə seriyasını 4 oyuna çatdırıb ki, bu da komandanın mundiallar tarixindəki ən uzun qələbə seriyasıdır. Zirədən ayrılan Rövlan Muradovun yeni klubu müəyyənləşib, o karyerasını Araz Naxçıvanda davam etdirəcək anlaşmanın müddəti 1 illikdir. Bavariya futbolçu İsmail Saibari'nin transferi üçün PSV ilə razılığa gəlib. Münhen təmsilçisi 25 yaşlı yarım müdafiəçi üçün qarşı tərəfə 50 milyon avro ödəyəcək. Mərakeşli oyuncunun çıxışına görə qarşıdakı illərdə daha 5 milyon avro verilə bilər. Anlaşmaya əsasən PSV futbolçunun növbəti satışından da gəlir əldə edəcək. Real Sociedad'ın və İspanya millisinin hücumçusu Mikel Oyarzabal Barcelona'ya keçəcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib, o, transfer şayələrinin onun üçün önəmli olmadığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Barcelona'nın 29 yaşlı futbolçunu transfer siyasında saxladığı bildirilir. Oyarzabal Səudiyyə Ərəbistanı yığmasına qarşı oyunda 2 gol vurub və 1 məhsuldar ötürməkdir. Təqdim edəcəklərim hələlik bunlardan ibarət idi. Növbəti efir vaxtı saat 14:40-dır. Eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Dövrəndə hər gün fürsət. DV Tedril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin vitse-qubernatoru hökumətinin sədri ilə görüşüb. Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə 180 nəfər köçürüldü. Cidoçularımız Qran Pri turnirində. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Rusiyan Həştərxan vilayətin vitse-qubernatoru və hökumət sədri Denis Afanasyevlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Həştərxan vilayəti arasında iqtisadi ticari investisiya, nəqliyyat, logistika, mədəni-humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub. Həştərxan vilayətinin Qubadlı rayonunda məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin tikintisi layihəsi də qeyd edilib. Tərəflər əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçiriblər. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Muxtar Babayev Böyük Britaniya kralı 3-cü Charles-la görüşüb, bu barədə Azərbaycanın Londondakı səfiri Elin Süleymanov X hesabında paylaşım edib. Görüş St. James sarayında keçirilən iqlim tədbiri çərçivəsində başlayıb. Tədbirdə həmçinin Antonio Guterres də daxil olmaqla dünyanın aparıcı iqlim liderləri də iştirak ediblər. Xankəndi şəhəri Xocalı və Ağdərə rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələrinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə ümumilikdə 57 ailə 180 nəfər doğma yurdlarına qayıdıb. Köçürənlər Xankəndinin Kərgicahan qəsəbəsi, Xocalının Ballıca, Badara və Xanabad kəndləri eləcə də Ağdərənin Həsənris, Çıldıran və Vəngli kəndlərində məskunlaşıblar. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşıblar. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 2 qumbara, 4 tüfəng, 8 patron darağı və 292 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Çində keçiriləcək Qran Pri turnirində cüdoçularımızın ilk rəqibləri bəlli olub. 81 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edəcək Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov 16-da bir finalda İspaniya və Braziliya cütünün qalibləri ilə üz-üzə gələcək. Cüdo Federasiyasından bildirilib ki, turnir iyunun 26-sında baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nəfçala rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 iyun pop musiqisinin unudulmaz simalarından olan Georgios Kyriakos Panayotou'nun, yəni George Michael'ın doğum günüdür. 1963-cü ildə Londonda anadan olan George Michael 20-ci əsrin ən uğurlu müğənni və bəstəkarlarından biri hesab olunur. Onun musiqi karyerası Wham qrupu ilə başladı. Qrupun Wake Me Up, Before You Go Go, Freedom və xüsusilə də Last Christmas mahnıları qısa müddətdə dünya hitlərinə çevrildi. 1980-ci illərin sonlarında George Michael solo karyeraya başladı və 1987-ci ildə işıq üzü görən Fate albomu ona dünya şöhrəti qazandırdı. Albom milyonlarla nüsxə satıldı və bir neçə Grammy mükafatına layiq görüldü. Müğənninin ən məşhur mahnıları arasında Careless Whisper, Fate, Justice to a Child, Fast Love yer alır. George Michael güclü səsi ilə yanaşı xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə də tanınırdı. O illər boyu müxtəlif humanitar layihələrdə milyonlarla dollar yardım edib. Lakin bunu çox vaxt ictimaiyyətdən gizli saxlayıb. Dünya üzrə 120 milyondan çox albom satan sənətçi 2016-cı il dekabrın 25-də vəfat etsə də, onun musiqisi bu gün də

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin vitse-qubernatoru hökumətinin sədri ilə görüşüb. Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə 180 nəfər köçürüldü. Cidoçularımız Qran-Pri turnirində. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Rusiyanın Həştərxan vilayətinin vitse-qubernatoru və hökumət sədri Denis Afanasyevlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Həştərxan vilayəti arasında iqtisadi ticari investisiya, nəqliyyat, logistika, mədəni-humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub. Həştərxan vilayətinin Qubadlı rayonunda məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin tikintisi layihəsi də qeyd edilib. Tərəflər əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçiriblər. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Muxtar Babayev Böyük Britaniya kralı 3-cü Charles'la görüşüb, bu barədə Azərbaycanın Londondakı səfiri Elin Süleymanov X hesabında paylaşım edib. Görüş St. James sarayında keçirilən iqlim tədbiri çərçivəsində başdı. Tədbirdə həmçinin Antonio Guterres də daxil olmaqla dünyanın aparıcı iqlim liderləri də iştirak ediblər. Xankəndi şəhəri Xocalı və Ağdərə rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələrinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə ümumilikdə 57 ailə 180 nəfər doğma yurdlarına qayıdıb. Köçürənlər Xankəndinin Kərgicahan qəsəbəsi, Xocalının Ballıca, Badara və Xanabad kəndləri eləcə də Ağdərənin Həsənris, Çıldıran və Vəngli kəndlərində məskunlaşıblar. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşıblar. Ailələrdir. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 2 qumbara, 4 tüfəng, 8 patron darağı və 292 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Çində keçiriləcək Qran-Pri turnirində cüdoçularımızın ilk rəqibləri bəlli olub. 81 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edəcək Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov 16-da bir finalda İspanya və Braziliya cütünün qalibləri ilə üz-üzə gələcək. Cüdo Federasiyasından bildirilib ki, turnir iyunun 26-sında baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Venesuelaya başsağlığı verib. Almanya raketləri Türkiyədə yerləşdirildi. Araz Naxçıvan Urfan Abbasovla yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Venesuelada güclü zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və geniş miqyaslı dağıntılarla bağlı bu ölkəyə başsağlığı verib. Venesuelada baş vermiş dağıdıcı zəlzələ nəticəsində insanların həlak olması və geniş miqyaslı dağıntıların baş verməsi bizi dərindən kədərləndirdi. Bu faciəli hadisə ilə bağlı qurbanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Bu çətin günlərdə Venesuela xalqı və hökuməti ilə həmrəy olduğumuzu bildiririk. Qeyd edək ki, Venesuelanın Yaracuy ştatında 7.2 və 7.5 bal gücündə iki güclü zəlzələ qeydə alınıb, təbii fəlakət nəticəsində azı 32 nəfər həlak olub, 700-dən çox insan xəsarət alıb. İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov Həştərxanın vitse-qubernatoru hökumət sədri Denis Afanasyevlə görüşüb. Tərəflər regional iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, sənaye, ticarət, nəqliyyat, logistika, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Biznes dairələri arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə işgüzar platformaların fəaliyyətinin gücləndirilməsinin önəmini vurğulayıblar. Türkiyənin Malatya vilayətindəki Kürecik bazasında Almanya məxsus Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirilib. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü Zəki Aktürk bildirib ki, sistem ötən gün ABŞ-yə məxsus Patriot kompleksindən vəzifəni təhvil alaraq döyüş növbətçiliyinə bağışlanıb. İsrail ordusu Livanın cənubundakı təhlükəsizlik zonasının bir hissəsini tərk edib. Reutersin məlumatına görə boşaldılan ərazilərə Livan ordusu daxil olacaq. ABŞ-nin rəsmisi bunu Livan hökumətinə qarşı xoş məramlı addım adlandırıb və bölgələrin terror infrastrukturundan təmizləyəcəyini bildirib. Qeyd olunub ki, bu model digər ərazilərdə də tətbiq ediləcək və sakinlərin təhlükəsiz qaydalarına şərait yaradacaq. Araz Naxçıvan futbolçu Urfan Abbasovla başa çatan müqaviləni yeniləməyib. 33 yaşlı Abbasov 2024-cü ilin yayından Araz Naxçıvanda oynuyordu. Qeyd edək ki, Araz Naxçıvanı bundan əvvəl də bir çox futbolçuları ilə yollarını ayırıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leyrik, Lənkəran, Astara rayonlarında 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 65 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,38% azalaraq 76,38 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,34% azalaraq 1 barelə görə 72,53 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti də 1,39% azalaraq 69,36 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,93% artaraq 3,25 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,4% artaraq 4,10.6 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,7% azalaraq 57,89 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İran millisi dünya çempionatının qrup mərhələsinin 3-cü turunda Misirlə keçiriləcək oyun üçün Seattle-a vaxtında yollana bilməyib. Məlumata görə ABŞ hakimiyyət orqanları İran seçməsinin hücumçusu Mehdi Taremi və məşqçilər heyətinin üzvü ilə bağlı həyata keçirilən prosedurları uzadıb, bu səbəbdən komandanın uçuşu ləngiyib. Qeyd edək ki, İran və Misir millilərləri arasında qarşılaşma iyunun 27-sində keçiriləcək. FIFA Ümum Nepal Futbol Assosiasiyasının üzvlüyünü dayandırıb, Nepal millisi və ölkənin klubları beynəlxalq turnirlərdə iştirak edə bilməyəcəklər. Buna səbəb,

Nizamnamə tələblərinin pozulması, seçki prosesinə dair həllini tapmamış mübahisəli vəziyyət və seçkilərə kənar tərəflərin müdaxiləsidir qadağa növbəti bildirişə kimi qüvvədə qalacaq. Manchester City-nin müdafiəçisi Ruben Dias karyerasını Realda davam etdirə bilər. Madrid təmsilçisi 29 yaşlı mərkəz müdafiəçisini heyətinə qatmaq istəyir. Dias'ın da Reala keçidə müsbət yanaşdığı bildirilsə də, Manchester City futbolçunu satmaq niyyətində deyil. Futbolçunun şəhərlilərlə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Inter müdafiəçisi Federico Di Marco ilə müqaviləni uzatmağa hazırlaşır. Milan klubu 28 yaşlı futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər qüvvədə olacaq yeni anlaşma imzalamaq niyyətindədir. Di Marco ötən mövsüm Inter-in heyətində keçirdiyi 47 maçda 8 gol vurub 18 məhsuldar ötürmə edib. Real idmanı dinlədiniz, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: gündə hər gün fürsət. DVT drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hərbi qulluqçuların şəxsi jetonu qanunvericiliyə daxil edilib. Prezident İlham Əliyev maliyyə icarəsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Ceyhun Bayramov Polşalı həmkarı ilə görüşdü. Chelsea gənc müdafiəçiyə sərvət ödəyəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev maliyyə icarəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu təsdiqləyib. Qanun maliyyə icarəsi fəaliyyəti inkişafı təşviqi və iqtisadi artımda rolunun gücləndirilməsi məqsədi ilə maliyyə icarəsi fəaliyyətin hüquqi əsaslarını və bu sahədə tənzimləmə və nəzarətin hüquqi, təşkilatı və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. Qanuna əsasən maliyyə icarəsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə yeni cərimələr müəyyənləşdirilib. Ölkə başçısının təsdiqlədiyi qanun dəyişikliyinə əsasən qanunvericiliyə hərbi qulluqçuların şəxsi jetonu anlayışı daxil edilib. Şəxsi jeton həlak olmuş, ölmüş və ya xəsarət almış hərbi qulluqçuların şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunacaq. Jetonda fərdi identifikasiya nömrəsi və qan qrupu göstəriləcək. Hərbi qulluqçular xidmət keçdikləri dövlət orqanları tərəfindən şəxsi jetonla təmin ediləcəklər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada keçirilən Ukraynanın bərpası konfransı çərçivəsində Polşalı həmkarı ilə görüşüb, tərəflər Azərbaycan-Polşa əlaqələrində müsbət dinamikanı vurğulayıb, iqtisadi, humanitar, ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Xankəndində Xankəndi Tibb Mərkəzinin rəsmi açılışı olub, açılış mərasimində dövlət rəsmiləri, tibb ictimaiyyəti nümayəndələri və qonaqlar iştirak ediblər. Bildirilib ki, müasir avadanlıqlarla təchiz olunan mərkəzdə müxtəlif tibbi xidmətlər göstəriləcək. Qeyd olunub ki, mərkəzin fəaliyyəti səhiyyə xidmətlərinin əlçatanlığını artıracaq, yeni iş yerləri yaradacaq və bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verəcək. Tədbir çərçivəsində səhiyyənin inkişafına həsr olunmuş elmi praktiki konfransda keçirilib. Finlandiya Ukraynaya Amerikadan silah alınması üçün əlavə 40 milyon avro ayıracaq, bunu Finlandiyanın baş naziri deyib. Baş nazir həmçin vurğulayıb ki, Finlandiya artıq Ukraynaya 33 maddi yardım paketi verib. Venesuelanın şimalında zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 164-ə, yaralıların sayı isə 971-ə çatıb, axtarış xilas etmə işləri davam edir. Bu barədə ölkənin səlahiyyətli prezidenti Delcy Rodriguez bildirib. Chelsea Atalantanın müdafiəçisi Marco Palestranı transfer etməyə yaxındır. London klubu 21 yaşlı futbolçu ilə 6 illik müqavilə imzalayacaq. Onun həftəlik maaşı 100 min funt sterling olacaq. London təmsilçisi növbəti mövsümün yekununda Çempionlar Liqasında vəsiqə qazanacağı halda Palestranın həftəlik qazancını 140 min funt sterlingə yüksəldəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-23, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 iyun pop musiqisinin kralı Michael Jackson'ın anım günüdür. 1958-ci ildə Amerikanın Geri şəhərində dünyaya gələn Michael musiqi tarixinin ən məşhur simalarından biri hesab olunur. Michaelın karyerası cəmi 5 yaşında ailə qrupu olan The Jackson 5 ilə başladı. Uşaq yaşlarından qeyri-adi səsi və səhnə enerjisi ilə seçilən Jackson qısa müddətdə qrupun əsas ulduzuna çevrildi. Bu 80-ci illərdə prodüser Quincy Jones ilə əməkdaşlığı onun həyatını dəyişdi. Birlikdə hazırladıqları Off the Wall, Thriller və Bad albomları musiqi tarixinin ən uğurlu işləri sırasına daxil oldu. Daha sonra onlar yaradıcılıq baxışlarındakı fərqlər səbəbindən yollarını ayırdı. 1995-ci ildə yayımlanan They Don't Care About Us mahnısı irqçilik, sosial ədalətsizlik və ayrı-seçkilik mövzularına toxunduğu üçün böyük rezonans yaratdı. Mahnının bəzi sözləri ətrafında mübahisələr yarandı və Jackson sonradan həmin hissələri dəyişdirdi. Buna baxmayaraq, mahnı onun ən güclü sosial mesajlı əsərlərindən biri sayılır. Karyerası ərzində 13 solo nömrə 1 hiti təqdim edən Michael Jackson 100 milyonlarla albom satıb, onlarla rekord qırıb və pop musiqisinin kralı titulunu qazanıb. 2009-cu ildə vəfat etsə də onun musiqisi və məşhur Moonwalk rəqs hərəkəti bu gün də milyonlarla insanı heyrə

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hərbi qulluqçuların şəxsi jetonu qanunvericiliyə daxil edilib. Prezident İlham Əliyev maliyyə icarəsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Ceyhun Bayramov Polşalı həmkarı ilə görüşdü. Chelsea gənc müdafiəçiyə sərvət ödəyəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev maliyyə icarəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununu təsdiqləyib. Qanun maliyyə icarəsi fəaliyyətinin inkişafı, təşviqi və iqtisadi artımda rolunun gücləndirilməsi məqsədi ilə maliyyə icarəsi fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını və bu sahədə tənzimləmə və nəzarətin hüquqi, təşkilatı və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. Qanuna əsasən maliyyə icarəsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə yeni cərimələr müəyyənləşdirilib. Ölkə başçının təsdiqlədiyi qanun dəyişikliyinə əsasən qanunvericiliyə hərbi qulluqçuların şəxsi jeton anlayışı daxil edilib. Şəxsi jeton həlak olmuş, ölmüş və xəsarət almış hərbi qulluqçuların şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunacaq. Jetonda fərdi identifikasiya nömrəsi və qan qrupu göstəriləcək. Hərbi qulluqçular xidmət keçdikləri dövlət orqanları tərəfindən şəxsi jetonla təmin ediləcəklər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada keçirilən Ukraynanın bərpası konfransı çərçivəsində Polşalı həmkarı ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Polşa əlaqələrində müsbət dinamikanı vurğulayıb. İqtisadi, humanitar, ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Finlandiya Ukraynaya Amerikadan silah alınması üçün əlavə 40 milyon avro ayıracaq, bunu Finlandiyanın baş naziri deyib. Baş nazir həmçin vurğulayıb ki, Finlandiya artıq Ukraynaya 33 maddi yardım paketi verib. Venezuelanın şimalında zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 164-ə, yaralıların sayı isə 971-ə çatıb. Axtarış xilas etmə işləri davam edir. Bu barədə ölkənin səlahiyyətli prezidenti Delcy Rodriguez bildirib. Chelsea Atalantanın müdafiəçisi Marco Palestrano transfer etməyə yaxındır. London klubu 21 yaşlı futbolçu ilə 6 illik müqavilə imzalayacaq. Onun həftəlik maaşı 100 min funt sterling olacaq. London təmsilçisi növbəti mövsümün yekununda Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanacağı halda Palestrano'nun həftəlik qazancını 140 min funt sterlingə yüksəldəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple tədbir planlama tətbiqinin 1.9 versiyasını istifadəyə verib. Yeniliyin əsas üstünlüyü ortaq təşkilatçı dəstəyidir. Artıq tədbiri bir neçə nəfər birlikdə idarə edə biləcək. Bundan əlavə, qonaq siyahısını görmə imkanı da əlavə olunub. Yeni versiyada müxtəlif texniki təkmilləşdirmələr və xətaların aradan qaldırılması da yer alır. Bununla belə, tətbiqdə yeni tədbir yaratmaq üçün hələ də iCloud Plus abunəliyi tələb olunur. Samsung Electronics çip bölməsinin əməkdaşlarına səhm şəklində bonus ödəmək üçün təxminən 66

6 milyar dollar dəyərində səhm geri alışı planlaşdırır. Məlumata görə ilk geri alışlar iyul ayında başlaya bilər. İşçilər aldıqları səhmlərin bir hissəsini dərhal, qalanını isə növbəti 2 il ərzində sata biləcəklər. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu addım həm əməkdaşların motivasiyasını artıracaq, həm də investorlar üçün müsbət siqnal olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət Tibbi Siğorta və Ekspertiz Agentliyinin nizamnaməsi təsdiqləndi. Azərbaycan gəmilərlə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. FIFA Nepal Futbol Assosiasiyasının üzvlüyünü dayandırdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Hüseyn Rızaqlıoğlu Quliyev Azərbaycanın Özbəkistanda fövqəladə və səlahiyyətli vəzifəsindən geri çağırılıb, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Hüseyn Quliyev 2012-ci ildə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri təyin olunmuşdu. Prezident İlham Əliyev dövlət adından yaradılan bir sıra publik hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin yenidən təşkili ilə bağlı tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Dövlət Ehtiyatları Agentliyi, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki Kino Agentliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi, Azərbaycan Elm Fondu, Mina Təmizləmə Agentliyi, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi, Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi, onun tabeliyindəki Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu publik hüquqi şəxs statusundan çıxarılaraq büdcə təşkilatı statusuna keçirilib. Ölkə başçısının 26 yanvar 2026-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilən rəqəmsal dövlət maliyyəsi informasiya sistemi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Dövlət Tibbi Siğorta və Ekspertiz Agentliyinin nizamnaməsi təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı da fərman imzalayıb. Yaşadıqları dövlətdən kənarda olarkən işçilərlə istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin tədqiqatı qaydası haqqında 1994-cü il 9 dekabr tarixli sazişə dəyişikliklərin edilməsi haqqında protokol təsdiq edilib. Prezident həmçinin bu barədə fərman imzalayıb. Ölkə başçısı eyni zamanda Milli Məclisin iyunun 12-sində qəbul etdiyi gəmilərdə zərərli çirklənmə əleyhinə sistemlərə nəzarət haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaq barədə qanunu təsdiqləyib. Konvensiya 2001-ci ilin oktyabrın 5-də Londonda imzalanıb. Azərbaycan ordusu maddi texniki təhsilatdan arsenalına, texnologiyalarına və peşəkarlığına görə regionun ən güclü orduları sırasındadır. Bunu Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun növbəti buraxılış mərasimində deyib. Bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ordu quruculuğu siyasəti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni yüksəliş mərhələsinə qədəm qoyub. Nazir əlavə edib ki, məzun olan kursantlar qalib ölkə statusunu qazanan Azərbaycanı müqəddəs əmanət olaraq gələcək nəsillərə ötürməlidirlər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada keçirilən Ukraynanın bərpası konfransında iştirak edib. Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi davamlı humanitar dəstək, o cümlədən yardımın çatdırılması, uşaqlar üçün reabilitasiya proqramları və bərpa layihələrinə dəstək barədə ətraflı məlumat verib. Həmçinin Azərbaycan tərəfindən Ukraynaya humanitar yardımın davam etdiriləcəyini diqqətə çatdırıb. Növbəti köç kərvanı Xocavənd, Cəbrayıl və Şuşaya çatıb, sakinlərə evlərinin açarları təqdim edilib. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinə 4 ailə, Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə 7 ailə, Şuşa rayonunun Böyük Qaladərəsi kəndinə isə 3 ailə köçürülüb. FIFA Nepal Futbol Assosiasiyasının üzvlüyünü dayandırıb və bu səbəbdən Nepal milli komandası ilə klublar beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılıb. Qərarın səbəbi kimi İdman Şurasının nizamnamə pozuntusu seçki prosesində münaqişələr və kənar müdaxilələr göstərilib. Qadağa növbəti bildirişə dək qüvvədə qalacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə real ofəmə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-23, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 65 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,38% azalaraq 76,38 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,34% azalaraq 1 barelə görə 72,53 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti də 1,39% azalaraq 69,36 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,93% artaraq 3,25 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,4% artaraq 4,10.6 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,7% azalaraq 57,89 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İran millisi dünya çempionatının qrup mərhələsinin 3-cü turunda Misirlə keçiriləcək oyun üçün Seattle-a vaxtında yollana bilməyib. Məlumata görə ABŞ hakimiyyət orqanları İran seçməsinin hücumçusu Mehdi Taremi və məşqçilər heyətinin üzvü ilə bağlı həyata keçirilən prosedurları uzadıb, bu səbəbdən komandanın uçuşu ləngiyib. Qeyd edək ki, İran və Misir millilərə arasında qarşılaşma iyunun 27-sində keçiriləcək. FIFA Ümum Nepal Futbol Assosiasiyasının üzvlüyünü dayandırıb, Nepal millisi və ölkənin klubları beynəlxalq turnirlərdə iştirak edə bilməyəcəklər. Buna səbəb, nizamnamə tələblərinin pozulması, seçki prosesinə dair həllini tapmamış mübahisəli vəziyyət və seçkilərə kənar tərəflərin müdaxiləsidir. Qadağa növbəti bildirişə kimi qüvvədə qalacaq. Manchester City-nin müdafiəçisi Ruben Dias karyerasını Realda davam etdirə bilər. Madrid təmsilçisi 29 yaşlı mərkəz müdafiəçisini heyətinə qatmaq istəyir. Dias-ın da Reala keçidə müsbət yanaşdığı bildirilsə də, Manchester City futbolçunu satmaq niyyətində deyil. Futbolçunun şəhərlilərlə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Inter müdafiəçisi Federico Di Marco ilə müqaviləni uzatmağa hazırlaşır. Milan klubu 28 yaşlı futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər qüvvədə olacaq yeni anlaşma imzalamaq niyyətindədir. Di Marco ötən mövsüm Inter-in heyətində keçirdiyi 47 maçda 8 gol vurub 18 məhsuldar ötürmə edib. Real idmanı dinlədiniz, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularını təltif edib. 764 xarici diplom tanınmadı. Azərbaycan-Ukrayna əməkdaşlığının mövcud gündəliyi müzakirə edildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Hüseyin Rzaqlıoğlu Quliyev Azərbaycanın Özbəkistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Hüseyin Quliyev 2012-ci ildə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri təyin olunmuşdu. Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, sənədə əsasən Müdafiə Nazirliyinin 3 hərbi qulluqçusu 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə, 8 nəfər vətən uğrunda medalı ilə, 33 nəfər hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif ediliblər. Ölkə başçısı həmçinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək igidlik və mərdlik göstərən hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhid olmuş Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və mülki işçilərini ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni ilə 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif edib. Prezidentin növbəti sərəncamı ilə isə Müdafiə Nazirliyinin 5 hərbi qulluqçusuna general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiz Agentliyinin nizamnaməsi təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Ölkə başçısı həmçinin intellektual gömrük informasiya sistemi haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında da fərman imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada keçirilən Ukraynanın bərpası konfransı çərçivəsində Ukrayna Baş Nazirinin müavini ilə görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında əməkdaşlığın mövcud gündəliyi və gələcək perspektivləri müzakirə ediblər. 2025-2026-cı tədris ilində təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyinə xarici kvalifikasiyaların tanınması ilə bağlı 5607 müraciət daxil olub, bunlardan 40.030 müraciət ekspertizası həyata keçirilib, 764 xarici kvalifikasiyanın ölkə ərazisində tanınması barədə mənfi rəy verilib. Aşura günü ilə bağlı keçirilən könüllü qanvermə aksiyasında ümumilikdə 2821 nəfər könüllü donor iştirak edib, donorlardan toplanan qanın ümumi həcmi 1269,45 litr olub. 2026-cı il Dünya Çempionatının 3-cü turunun oyunları davam edir. 2-ci oyun günündə Tunis millisi Niderlandla qarşılaşacaq. Qrupun digər maçında isə Yaponiya İsveçlə üz-üzə gələcək. Hər iki maç Bakı vaxtı ilə saat 03:00-da start götürəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-23, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Teatrımızın ilk milli aktrisalarından biri, opera və dram tamaşalarında əksər rolların əzəl qadın ifaçısı Sona Hacıyeva. Sona Hacıyeva 1907-ci ilin bu günü Nuxada dünyaya göz açıb. İncəsənət mühitində böyüyüb desək yanılmarıq. Anası Əzizə Məmmədova həm peşəkar aktrisa, həm qarmon ifaçısı, babası Əbdübağı bəy isə xanəndə idi. Sona xanımda da musiqiyə həvəs uşaq yaşlarından yaranıb. 15 yaşı olanda isə teatrda çalışmağa başlayıb. 1923-cü ildə Milli Dram Teatrının kollektivinə daxil olub və ömrünün sonuna qədər orada fəaliyyət göstərib. Sona Hacıyeva Pəri Cadu, Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Arşın Malalan, Hamlet, Otello, Romeo və Cülyetta tamaşalarında əsas partiyaları ifa edib. O, eyni zamanda sevimli mahnı Qızmar Günəş Altında, Səhər, O Olmasın Bu Olsun, Bəxtiyar filmlərində epizodik rollara çəkilib. Sona xanım fəaliyyətinə görə əməkdar artist, xalq artisti fəxradlarına, şərəf nişanı ordeninə layiq görülüb.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: bonus seni gözlüyor.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularını təltif edib. 764 xarici diplom tanınmadı. Azərbaycan-Ukrayna əməkdaşlığının mövcud gündəliyi müzakirə edildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Hüseyin Rızaqlıoğlu Quliyev Azərbaycanın Özbəkistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Hüseyin Quliyev 2012-ci ildə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri təyin olunmuşdu. Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, sənədə əsasən Müdafiə Nazirliyinin 3 hərbi qulluqçusu 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə, 8 nəfər vətən uğrunda medalı ilə, 33 nəfər hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif ediliblər. Ölkə başçısı həmçinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək igidlik və mərdlik göstərən hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhid olmuş Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və mülki işçilərini ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni ilə 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif edib. Prezidentin növbəti sərəncamı ilə isə Müdafiə Nazirliyinin 5 hərbi qulluqçusuna general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiz Agentliyinin nizamnaməsi təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Ölkə başçısı həmçinin intellektual gömrük informasiya sistemi haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında da fərman imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada keçirilən Ukraynanın bərpası konfransı çərçivəsində Ukrayna Baş Nazirinin müavini ilə görüşüb tərəflər iki ölkə arasında əməkdaşlığın mövcud gündəliyi və gələcək perspektivləri müzakirə ediblər. 2025-2026-cı tədris ilində təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyinə xarici kvalifikasiyaların tanınması ilə bağlı 5607 müraciət daxil olub, bunlardan 40030 müraciət ekspertizası həyata keçirilib, 764 xarici kvalifikasiyanın ölkə ərazisində tanınması barədə mənfi rəy verilib. Aşura günü ilə bağlı keçirilən könüllü qanvermə aksiyasında ümumilikdə 2821 nəfər könüllü donor iştirak edib, donorlardan toplanan qanın ümumi həcmi 1269,45 litr olub. 2026-cı il Dünya Çempionatının 3-cü turunun oyunları davam edir. 2-ci oyun günündə Tunis millisi Niderlandla qarşılaşacaq. Qrupun digər maçında isə Yaponiya İsveçlə üz-üzə gələcək. Hər iki maç Bakı vaxtı ilə saat 03:00-da start götürəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Netflix televizorlar üçün ilk interaktiv qorxu oyununu təqdim edib. Unhinged adlı oyun iyunun 30-da platformada əlçatan olacaq. Layihə məşhur Oxenfree oyununun müəllifləri tərəfindən hazırlanıb. Oyunda istifadəçilər Av adlı gənc qadını təhlükədən xilas etməyə çalışırlar. Birinci şəxs baxış bucağında təqdim olunan oyun qısa müddətdə tamamlanacaq şəkildə hazırlanıb. Dünya çempionatı zamanı azarkeşlərə saxta Wi-Fi şəbəkələri ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Araşdırmalar göstərir ki, kiber cinayətkarlar məşhur şəbəkələrin adından istifadə edərək saxta Wi-Fi nöqtələri yaradır və istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını ələ keçirməyə çalışır. Mütəxəssislər ictimai məkanlarda Wi-Fi şəbəkəsinə qoşularkən diqqətli olmağı və yalnız rəsmi şəbəkələrdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ailə rütbə verildi. Paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində yürüşlər təşkil olunacaq. Vinicius yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən polkovniklər Rəsul Əliyev, Elçin Abdullayev, Azər Heybətli, Gülməmməd Rızayev və Ruslan Ağasiyevə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono ilə görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin mövcud siyasi dialoqun yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və intensiv təmasların münasibətlərin inkişafına mühüm verdiyi töhfəni vurğulayıblar. Söhbət zamanı siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, kommunikasiya və digər sahələrdə əməkdaşlığın cari vəziyyəti habelə əldə edilmiş razılıqlar nəzərdən keçirilib. Silahlı qüvvələrimizin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar sabah paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrların müşayiəti ilə yürüşlər təşkil olunacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, hərbi qulluqçular saat 10-dan 12-yə qədər bu marşrutlar üzrə yürüş eləyəcəklər. Birinci marşrut Heydər Əliyev Sarayı Dəniz Vağzalı, ikinci yürüş marşrutu Şəhidlər Xiyabanı Bəhram Gür heykəli, üçüncü marşrut Musabəyev Parkı Şəhidlər Xiyabanı, dördüncü marşrut Olimpik Stardan Neftçilər Prospekti 5-ci marşrut isə Nərman Nərmanov heykəlindən 28 Mol Ticarət Mərkəzinə. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından göstərilən tarixdə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, qeyd olunan istiqamətlər üzrə mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. İtaliya və Rumuniya İrana hücuma görə beynəlxalq məsuliyyət daşıyır. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi bildirib. NATO baş katibi Mark Rutte-nin ABŞ-nin müharibə zamanı İtaliya və Rumuniyadakı hərbi bazalardan İrana hücum etməsi ilə bağlı açıqlaması bu iki ölkə üçün beynəlxalq məsuliyyət yaradır deyə diplomat vurğulayıb. Braziliya millisinin hücumçusu Vinicius Junior dünya çempionatları tarixi göstəricisinə imza atıb. Vinicius Braziliya tarixində bir dünya çempionatının qrup mərhələsində ilk 3 oyunda qol vuran azsaylı futbolçular sırasına daxil olub. Bu göstəricinin sonuncu dəfə 2002-ci ildə Ronaldo Nazario və Rivaldo reallaşdırmışdı. Qeyd edək ki, Vinicius hazırda dünya çempionatında yüksək performansı ilə diqqət çəkir və Braziliya millisinin hücum xəttinin əsas fiqurlarından biridir. O qrup mərhələsində keçirdiyi 3 oyunda 4 gol vurub və 1 gol ötürməsi eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz Real FM dinləyiciləri. İş gününün sonuna çatdıq. Kiminiz artıq evə doğru yoldasınız, kiminiz tıxacdasınız, kiminiz üçün isə günün yorğunluğunu üzərinizdən atmağa çalışırsınız. Hər birinizə sakit, rahat və xoş bir axşam arzulayıram saat 18-dən. Məhz bu dəqiqədən etibarən 20:00-a qədər evə qayıdanlar klubunda sizinləyik. İş vaxtı bitib, artıq istirahat zamanıdır. Bir fincan çay, rahat bir yol və gözəl musiqilərlə bu axşamı birlikdə keçirəcəyik. Mövzumuz da bugün çox maraqlıdır və düşündürücüdür, hörmətli dinləyicilərimiz. Təsəvvür edin ki, qarşınızda iki seçim var. Bir tərəfdə hər səhər həvəslə oyanıb getdiyiniz, sevdiyiniz, sizi xoşbəxt edən bir iş var. Digər tərəfdə isə bəlkə də o qədər də sevmədiyiniz, heç arzulamadığınız bir işiniz, bir sənətiniz, peşəniz, amma hazırki qazancınızın iki qatını təklif edən bir iş. Siz hansını seçərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Bəziləri deyir ki, insan ömrünün böyük hissəsini işdə keçirir və sevmədiyi işdə işləmək həyatın böyük bir hissəsini sanki xoşbəxtlikdən məhrum etmək deməkdir. Digərlər isə düşünür ki, yüksək gəlir daha rahat həyatdır, daha çox imkan və gələcək üçün daha böyük təhlükəsizlik deməkdir. Bəs siz necə düşünürsünüz? Xəyalınızdakı iş, yoxsa iki qat maaş, hörmətli dinləyicilərimiz? Fikirlərinizi bizə göndərin. Görək bu axşam Real FM dinləyiciləri üçün daha vacib olan nədir? İşdən alınan mənəvi zövq, yoxsa yüksək qazanc? Evə qayıdanlar klubu davam edir. Kəmərləri bağlayın, rahatlanın və axşamınızı bizimlə keçirin. Mövzu ilə bağlı danışmaq istəyənlər 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərlər və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir, hörməti dinləyicilərimiz. Xəyalınızdakı iş, yoxsa iki qat maaş? Hansını seçərdiniz, hörməti dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə zəng edin 404-1594 və 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Mən bu anda sizə verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Arzularım sonsuzdur sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Qoy sizin də evinizdə Imperial Residence-dən eviniz olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, inşallah. Mövzumuz haqqında bir daha danışmaq istəyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Təsəvvür edin, qarşınızda iki seçim var. Bir tərəfdə hər gün, hər səhər həvəslə oyanıb getdiyiniz, sevdiyiniz bir işiniz, siz xoşbəxtsiniz, çünki sevimli işinizlə məşğulsunuz. Digər tərəfdə isə bəlkə də o qədər də sevmədiniz, amma hazırki qazancınızın iki qatını təklif edən bir iş. Hansını seçərdiniz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Mövzuna bağlı fikirlərinizi 077-710-7107 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz, və 404-1594 şəhər nömrəsi də açıqdır. Zəng edib canlı-canlı danışmaq üçün bu nömrə sizin ixtiyarınızdadır. Biz ənənəvi olaraq verilişimizin əvvəlində paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur başlıqlı xəbəri çatdırırıq və bu gün də belə olacaq. Bəli, hal-hazırda Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 Yanvar stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti metronun 20 Yanvar stansiyasından mərkəz istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 Yanvar stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev
prospekt istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində, Bülbül prospekti metronun sahil stansiyasının qarşısında, Azadlıq prospekti Salatın Əskərov küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekt istiqamətində, Afiyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və Binəqədi şosesi metronun Azadlıq prospekti stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün mənim yolum deməli Babək prospekti və Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində idi. Həm saat 2 radələrində, 2-nin yarısı 2-yə qalmış bax bu radələrdə və mən cəmi 15 dəqiqəlik yolu bugün o istiqamətdə 1 saata getmişəm və günün gün ortasında, yəni Yusif Səfərov küçəsində bu qədər tıxacın olmasının səbəbini də heç anlamadım, heç qarşıda hadisə də olmamışdı, sadəcə tıxac var idi Yusif Səfərov küçəsində və dayanmışdı yollar və bugün bura gələrkən də belə hətta əks istiqamətdə yenə də Yusif Səfərov küçəsində dəhşətli tıxac var idi və indi elə çatdırdığım xəbərdə də bu qeyd olunmaqdadır ki, hal-hazırda məhz bu istiqamətdə yenə də tıxac var. Yolunuz açıq olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizi dinleyin, yaxşı musiqilər bəlkə bu tıxacın yaratdığı gərginliyi aradan qaldıra biləcək, hörmətli dinləyicilərimiz. 077-711-1063 Üzr istəyirəm, 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi açıqdır, hörməti dinləyəcəmiz. Mövzu ilə bağlı bizə yaza bilərsiniz. 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. Bugün mövzumuz belədir ki, bir tərəfdə sevdiyiniz iş, bir tərəfdə isə sizə iki qat deməli maaşla təklif olunan bir o qədər də sevmədiyiniz bir iş. Seçim etsəydiniz, hansını seçərdiniz, hörməti dinləyəcəmiz? Buyurun, bizə zəng edin, mesaj yazın və bərabər bu mövzunu müzakirə edək. Bizim indi səs rejissorumuz məlumat verib ki, deməli, Lukoil, hansı Lukoil? Azadlıq? Qoşa Lukoil? Bura? Bu tərəf? Yol çöküb. Odur ki, hörmətli dinləyicilərimiz, dediyim kimi, bu tıxacın yaratdığı gərginliyi aradan qaldırmaq üçün bizi dinleyin, yaxşı musiqidən həzz alın və bəlkə də musiqi sizin əhvalınıza xoş təsir bağışlaya bildi. Elə yaxşı mahnıdan söhbət düşmüşkən, gəlin Mabel Matiz'i dinləyək, antidepresan, hal-hazırda Real FM-in Evə Qaydanlar klubunda davamında reklamların ilk blokunu dinləyəcəksiniz bu saat üçün və davamında biz yenə də yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə sizinlə olacağıq. Dalğanı dəyişməyin.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.

Rəqam fasiləsindən sonra Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev Real FM-də oxudu Gəl Gülüm son uğurlu çalışması 1996-cı ildə işıq üzü görən Ola Bilməz albomunda yer almışdı bu mahnının ilk versiyası və üstündən görün neçə il keçir və mahnını Cənab Qızıl Şləger yeni versiyada təqdim edir. Axşamınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha sizi ürəkdən salamlayıram, yolunuz açıq olsun, evə qayıdanlar klubu davam etməkdədir. Sizə bir neçə xəbərim var və davamında mövzu ilə bağlı bizə gələn mesajlar var, onları da oxuyacağım. Amma öncəsində bir xüsusi təbrikim var ki, bugün Fatimə xanımın doğum günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Fatimə xanım, ad gününüz mübarək olsun. Doğmalarınız başda Səadət xanım olmaqla iş yoldaşlarınız sizi ürəkdən təbrik edir. Biz də sizi ürəkdən təbrik edirik. O yeni yaş sizə yeni uğurlar qazandırsın. Arzularınız çin olsun. Ürəyinizdə nə arzunuz varsa yerinə yetsin. Ən əsası da canınız sağlam olsun. Təbrik edirəm sizi Fatimə xanım, ad gününüz mübarək. Hörmətli dinləyicilərimiz, mövzumuzla bağlı istəyirəm bir daha sizə məlumat verim. Bugün biz maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik, düşündürücü bir mövzunu müzakirə edirik. Təsəvvür edin ki, bir tərəfdə sevdiyiniz işdir, bir tərəfdə isə iki qat maaşla sizə başqa bir iş təklifi gəlir. Hansını seçərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Çünki dediyim kimi, bəzi insanlar düşünür ki, insan ömrünün böyük hissəsini işdə keçirdiyi üçün mütləq sevdiyi işlə məşğul olmalıdır. Digərlər isə düşünür ki, yüksək gəlir daha rahat həyat deməkdir, daha çox imkan deməkdir və özgüvən deməkdir. Amma burada yenə də bir məqam çıxır ortaya ki, insanın xəyalındakı iş başqa da axı. Elə insan var, uşaqlıqdan həkim olmaq istəyib, uşaqlıqdan müəllim olmaq istəyib, uşaqlıqdan aparıcı olmaq istəyib, televiziyada işləmək istəyib. Amma bir tərəfdən də axı gördüyün işində mütləqdir ki, həm mənəvi, həm də maddi qarşılığını almalısan. Mənəvi olaraq alırsınız. Çünki xəyalınızdakı işlə məşğulsunuz, amma maddi olaraq ala bilirsinizmi? Və bir gün sizə yaxşı bir iş təklif edirlər, hansı ki, bəlkə də indi işlədiyiniz, o xəyalınızdakı işdən qazandığınız maaşdan iki qatını razı olardınızmı? Fikirlərinizi bizə göndərin, görək bu axşam bizim dinləyicilərimiz üçün daha vacib olan nədir? İşdən alınan mənəvi zövq, yoxsa yüksək qazanc? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi açıqdır, 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Salam, yarışma var Kazım bəy, bugün yarışma yoxdur, hörməti 75-14, varsa qaydalar necədir? Hələ ki, bugün yarışma etməyə düşünmürük, amma ola bilər sabah, ola bilər növbəti həftə edək. Çünki ən azı həftədə bir dəfə müsabiqəmiz olur, hörmətli 75-14 nömrəli abunəçi. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Mövzuyla bağlı bizə yazan dinləyicilərimiz var. Mən sevdiyim işi seçərdim, səhər oyananda işə getmək istəmirsənsə, maaş bir müddət sonra əvvəlki kimi görünür deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. İki qat maaşı seçərdim, çünki maddi rahatlıq da xoşbəxtliyin bir hissəsidir. Sonra sevdiyim sahəyə keçərdim. Maraqlı yanaşmadır əslində. Əgər sevdiyim iş normal dolanmağa imkan verirsə, onu seçərəm. Amma maaş çox aşağıdırsa, iki qat maaş daha real seçimdir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Təşəkkür edirəm, sizə də minnətdaram, çox sağ olun. Mənəvi zövq almaq lazımdır işdən, pul əsas deyil, çünki o işdən zövq almırsansa aldığın pulun da heç bir mənası yoxdur deyə 75-14 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Çox sağ olun. Hələ ki 50-50-dir. Məsəl üçün, indi 4 mesaj oxudumsa, onun ikisi deyir ki, mütləq işindən zövq almalısan, ikisi deyir ki, yox, maaş, yaxşı maaş mütləqdir. Siz də yaza bilərsiniz mövzuyla bağlı bizə 077-710-7107 nömrəsinə hörməti dinləyicilərimiz. Yaxşı maaş yoxsa sevdiyiniz iş? Hansı sizin üçün daha önəmlidir? Belə bir seçim qarşısında qalsaydınız, hansını seçərdiniz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi açıqdır və 404-1594 şəhər nömrəsinə də zəng edə bilərsiniz. Hörməti dinləyəcəmiz, sabah Bakıda 5 istiqamətə keçiriləcək hərbi yürüşlə bağlı müraciət istəyirəm sizin nəzərinizə çatdırım. Belə ki, iyunun 26-sında Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar Bakı şəhərinin mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər təşkil olunacaq. Bu barədə Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb. Hərbi qulluqçular iyunun 26-sında səhər saat 10-dan günorta saat 12-yədək aşağıdakı marşrutlar üzrə yürüş edəcəklər. Birinci yürüş marşrutu Heydər Əliyev Sarayı, Bülbül Prospekti, Nizami Kino Mərkəzi, Neftçilər Prospekti, Azadlıq Meydanı və Dəniz Vağzalı. İkinci yürüş marşrutu Şəhidlər Xiyabanı, Alov Güllələri kompleksi, Çəmbərəkənd
parkı, İçəri şəhər metro stansiyası, Qala qapısı, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı, Aznev dairəsi və Bəhram Gür heykəli, 3-cü yürüyüş marşrutu, Musabəyev parkı, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi, Hüseyn Cavid prospekti, Hüseyn Cavid parkı, Parlament prospekti və Şəhidlər xiyabanı, 4-cü yürüyüş marşrutu, Olimpik Star idman və əyləncə mərkəzi, Səməd Vurğun küçəsi, Zabitlər parkı, Bakı Dövlət Sirki, Heydər Əliyev sarayı və İmadəddin Nəsimi heykəli, Neftçilər prospekti və 5-ci yürüyüş marşrutu, Nəriman Nərimanov heykəli, Mərkəzi park, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı, Qış parkı, Heydər Əliyev sarayı, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı və 28 mol ticarət mərkəzi. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından göstərilən tarixdə, yəni sabah səhər saat 10-dan günorta saat 12-yə qədər hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, qeyd olunan istiqamətlər üzrə mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Birazdan sizdən gələn mesajları oxumağa davam edəcəm. İndi isə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə istəyirəm ki, ayrılaq. Real FM-də Elçin Cəfərov oxusun, bizə sev kəlməsi söyləsin. Hər kəsə xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. İndi mənim sizə bir neçə çatdıracağım xəbərlər var və mövzu ilə bağlı. Deməli, bir neçə mesaj gəlməkdədir. Mən indi onları da oxuyacağım sizə. Mövzumuz bugün belədir ki, hörmətli dinləyicilərimiz, təsəvvür edin ki, bir tərəfdə sizin çox sevdiyiniz bir peşəniz, uşaqlıqdan xəyalınızdakı bir iş, amma bir tərəfdən isə gələn yeni bir təklif, hansı ki, indi o sevdiyiniz işdən iki qat artıq maaş təklifi ilə. Seçim edərdinizmi, hörmətli dinləyicilərimiz? Yeni təklifi qəbul edərdinizmi? Çünki insanın sevdiyi işlə məşğul olması onun hər səhər yuxudan belə həvəslə oyanıb işə getməsinə səbəbdir. Amma bir tərəfdən də axı biz gördüyümüz işin mütləqdir ki, qarşılığını görməliyik, maddi və mənəvi. Bilirsiniz, elə zaman olur ki, sən yaxşı qazana bilirsən, amma sənin rəhbərliyin sənin əməyini qiymətləndirmir. Nə olsun ki, sən yaxşı maaş alırsan. Amma işindən bu baxımdan mənəvi zövq ala bilmirsən. Ona görə mən deyirəm ki, hər işin maddi və mənəvi zövqü olmalıdır, onun qarşılığı olmalıdır. Hansını seçərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Sevdiyiniz işi, xəyalınızdakı işi nisbətən norma bir maaşla, yoxsa iki qat maaşla? Hiç arzu etmədiyiniz bir işi. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir. Sizdən gələn mesajları oxumaq istəyirəm. Bir dəfə yüksək maaşa görə işimi dəyişdim, amma özümü çox yorğun hiss edirdim, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Məncə cavab yaşa görə dəyişir. Gənc olanda maaş, sonra isə rahatlıq və sevdiyin iş ön plana keçir. Hə də, amma gərək o müəyyən yaşa qədər sən axı o yığasan büdcəni, yəni bu da var. Sevdiyim iş üstə gəl normal maaş olsa çox yaxşı olar, amma seçim məcburi isə mən qısa müddətli iki qat maaşı seçərdim. Hər gün narazı işləyib çox qazanmaqdansa az qazanıb rahat olmaq istəyərəm, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. İki qat maaşı seçərdim, çünki həyatda yaşamaq üçün pul mütləqdir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Sevdiyim iş İnsanı uzun müddət daha uğurlu edir, uğur da sonra da maaş gətirir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Hə, yəni ki, siz sevdiyiniz işlə məşğul olardınız, anladım cavabınızı, çox sağ olun. Növbəti saatda biz mövzumuzun müzakirəsini davam etdirəcək və bu barədə psixoloqların da araşdırması olacaq. Psixoloqlar nəyi tövsiyə edirlər? Daha sonra astroloqların bu mövzuda hər bürcü haqqında hörmətli dinləyicilərimiz ayrı bir proqnozu var və artıq yay mövsümü başlayandan biz Azərbaycanın müxtəlif bölgələri haqqında, gəzməli, görməli yerlərimiz haqqında sizə məlumat çatdıram. Məsəl üçün, dünən mən sizə Zaqatala'dan danışdım. Növbəti saatda mən sizə növbəti Azərbaycanımızın gözəl bölgələrindən birindən sizə danışacağım. Bir sözlə, növbəti saat da bol musiqili, bol xəbərli olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, növbəti saatda görüşərik. Reklamlar sonra musiqi fasiləsi. Gəlin mahnıya qulaq asaq, İlqarə oxusun, biraz sevgi söyləsin bizə. Davamında reklamlardır, reklamlardan sonra görüşərik.

0: Dildə hər gün fürsət. DVT drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 1000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
10: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ailə rütbə verildi. Paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində yürüşlər təşkil olunacaq. Vinicius yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən polkovniklər Rəsul Əliyev, Elçin Abdullayev, Azər Eybətdi, Gülməmməd Rızayev və Ruslan Ağasiyevə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono ilə görüşüb. Tərəflər mövcud siyasi dialoqun, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və intensiv təmasların münasibətlərin inkişafına mühüm töhfə verdiyini vurğulayıblar. Söhbət zamanı siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, kommunikasiya və digər sahələr üzrə əməkdaşlığın cari vəziyyəti, habelə əldə edilən razılıqlar nəzərdən keçirilib. Silahlı qüvvələrimizin yaradılmasının 108-ci il dönümü münasibəti ilə sabah paytaxtın mərkəzi və küçə prospektlərində yürüşlər təşkil olunacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, hərbi qulluqçular saat 10-dan 12-yə qədər bu marşrutlar üzrə hərəkət eləyəcəklər. Birinci marşrut Heydər Əliyev Sarayı, Dəniz Vağzalı, ikinci marşrut Şəhidlər Xiyabanı, Bəhram Gür Heykəli, üçüncü marşrut Musabəyev Parkı, Şəhidlər Xiyabanı, dördüncü marşrut Olimpik Stardan Neftçilər Prospektinə, beşinci marşrut isə Nərmanov Heykəlindən 28 Mol Ticarət Mərkəzinə. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından göstərilən tarixdə hərəkətlərini, əvvəlcədən planlaşdırmaları, qeyd olunan istiqamətlər üzrə mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. İtaliya və Rumuniya İrana hücuma görə beynəlxalq məsuliyyət daşıyır. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi bildirib. Braziliya Messi'nin hücumçusu Vinicius Junior dünya çempionatlarında tarixi göstərici imza atıb. O, Braziliya tarixində bir dünya çempionatının qrup mərhələsində ilk 3 oyunda qol vuran azsaylı futbolçular sırasına daxil olub. Bu göstəricinin sonuncu dəfə 2002-ci ildə Ronaldo Nazario və Rivaldo reallaşdırmışdı. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda

Mi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra hörmətli dinləyicilərimiz Real FM-in Evə Qaydanlar klubunda verilişimizin ikinci saatında bərabərliyimizi davam etdiririk və Tünzalə Ağayeva ilə başladıq. Biz bu saata hədiyyə mahnısı Tünzalə Ağayevanın repertuarının ən sevilən mahnılarından biridir. Səslənmiş oldu hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Evə Qaydanlar klubunda bugün maraqlı bir mövzumuz var. Biz bugün sizi dəvət edirik ki, bizim sorğumuzda iştirak etməyə. Belə ki, xəyalınızdakı iş yoxsa iki qat maaş mövzusunda sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Təsəvvür edin, qarşınızda iki seçim var. Bir tərəfdə hər səhər həvəslə oyanıb getdiyiniz, uşaqlıqdan arzu etdiyiniz peşəniz, işiniz, amma bir tərəfdə isə bəlkə də bir o qədər də heç xəyal etmədiyiniz, arzulamadığınız, heç həvəsiniz olmadığınız bir işiniz, amma hazır ki, qazancınızın iki qatını təklif edən bir iş. Hansını seçərdiniz? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi açıqdır. İstəsəniz bizə yazın. 077-710-7107 və şəhər nömrəmiz 404-1594. Şəhər nömrəmizə də zəng edib canlı-canlı fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən keçən saatda bir xəbər çatdırdım ki, sabah Bakıda 5 istiqamətdə keçiriləcək hərbi yürüşlə bağlı müraciəti və qeyd edim ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Bərdə, Xankəndi, Laçın və Şuşa şəhərlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Yəni, təkcə Bakı deyil, Bakı ilə yanaşı bir çox şəhərlərimizdə bizim hərbi yürüşlər planlaşdırılır. Belə ki, sabah iyunun 26-sında Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Bərdə, Xankəndi, Laçın və Şuşa şəhərlərinin mərkəzi küçə, prospekt və meydanlarında hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər təşkil olunacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Biraz da hava haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Həftə sonu hava yağmurlu olacaq, leysan, dolu və güclü külək proqnozlaşdırılır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Günnarə Abbasova bu barədə məlumat verib. O bildirib ki, sabah iyunun 26-sı günün ikinci yarısında Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq. 27-si axşamdan 28-i səhərədək isə leysan xarakterli olacağı gözlənir. Gecə saatlarında yağışın qısa müddəti intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Dünən gecə də elə idi. Yağıntılı hava şəraitinin iyunun 28-i gündüz saatlarına dək davam edəcəyi gözlənir. İyunun 28-ində isə güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Azərbaycanın bölgələrində fasilələrlə müşahidə olunan yağıntılı hava şəraitinin iyunun 29-una dək davam edəcəyi gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv və güclü olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarında isə qısa müddətli daşqın və sel hadisələrinin baş verəcəyi ehtimal olunur. Hələlik bu qədər xəbərlərimiz, hörmətli dinləyəcəyimiz. Birazdan bugünkü mövzuyla bağlı bir psixoloji bir araşdırma da sizə təqdim edəcəm. Yəni, sualım bugün belədir ki, sevdiyiniz iş yoxsa bir o qədər də ürəyinizcə olmayan, amma yaxşı maaşı olan bir iş, belə bir seçim qarşısında qalsaydınız, hansı versiyanı seçərdiniz? Bu barədə həm büyücülərdən də danışacağıq, astroloqlar bu barədə nə deyir, psixoloqlar bu mövzuda nə deyir. Hamısı bu saatda olacaq, əlbəttə yaxşı mahnılar da öz yerində. Azərbaycan tamaşaçısının çox sevdiyi Türkiyənin məşhur musiqi qrupu Blok 3 Sevməyi Denəmədin mahnısı ilə Real FM-də.

0: İş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahat eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

Aysel'in bu mahnısını sizə ünvanlayıram və soruşuram, hörməti dinləyicilərimiz, nə var, nə yox? Bax, elə Aysel'in mahnısının adı belə adlanırdı. Nə var, nə yox? Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda. Axşamınız xeyir olsun bir daha, hörməti dinləyicilərimiz. Bugün sizi biraz çətin bir seçim qarşısında qoymuşuq. Sevdiyiniz iş yoxsa iki qat maaşla bir o qədər də xəyal etmədiyiniz bir iş. Hansını seçərdiniz, hörməti dinləyicilərimiz? Sizdən gələn mesajları birazdan oxumağa davam edəcəm, amma indi İstəyirəm ki, bu barədə psixoloqların yanaşmasını sizə təqdim edim. Psixoloqlar adətən bu sualı xoşbəxtlik və təhlükəsizlik balansı kimi izah edirlər. Araşdırmalarda tez-tez vurğulanır ki, maaş insanın həyat keyfiyyətinə müəyyən həddə qədər ciddi təsir edir. Xüsusilə əsas ehtiyaclar, rahatlıq və stresin azalması baxımından. Amma bir nöqtədən sonra yalnız gəlirin artması uzun müddətli məmnunluğu eyni səviyyədə artırmır. Digər tərəfdən sevdiyi işi görən insanlar da daha çox daxili motivasiya, məna, həyat və emosional davamlıq yaşayırlar. Amma sevdiyin iş maddi sabitlik vermirsə, bu da zamanla narahatlıq yarada bilər. Psixoloqların ümumi yanaşması belədir. Bu mövzuda ən sağlam və ən düzgün seçim insanın həm dəyərlərinə uyğun, həm də həyat ehtiyaclarını qarşılayan iş tapmasıdır. Seçim məcburidirsə, qərar əlbəttə ki, şəxsin hazır ki, həyat mərhələsi, məsuliyyətləri və məqsədlərinə görə dəyişə bilər. Astroloqlar bu barədə nə deyirlər, hörmətli dinləyicilərimiz? Mən bu barədə isə birazdan danışacağım. Hər bürc haqqında ayrı bir araşdırma aparmışam. Sevdiyiniz iş yoxsa bir o qədər də ürəyinizcə olmayan, amma gəliri, maaşı yaxşı olan bir şansını seçərdiniz? Bax, bu barədə biz sizdən gələn mesajları oxumağa hazırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. İki qat maaşı seçərdim, dinləyicimiz yazıb göndərib. Sevdiyim iş düşünürəm ki, məni daha uğurlu edir. Uğur da maaşı gətirir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Təşəkkür edirəm sizə də. Siz də yaza bilərsiniz. Növbəti mesajlarımız var. WhatsApp üzərindən 077-710-7107. Mən əvvəllər həmişə deyirdim, sevdiyim işi seçərəm. Amma həyat göstərdi ki, maddi rahatlıq olmayanda sevdiyin iş də bir yerdən sonra yorur. İndi balans tərəfdarıyam. Eynən, bilirsiniz nəyə oxşuyur bu? Sən bir insanı sevə bilərsən, amma o insan, qarşı tərəf sənə sənin istədiyini vermirsə sənə, ötürmürsə səninlə, sən bir müddət sonra onun o hisslərindən, öz hisslərindən yorulursan. Mən bayaq da söylədim, insan bir işi əlbəttə sevdiyi işi görür, amma hər bir işin mənəvi və maddi qarşılığı olmalıdır. Hətta 50-50 deyərdim mən. 50-50, yəni işindən həm təşəkkür alacaqsan mənəvi, yəni qida olaraq, həm də ki, maddi bunun qarşılığını görməlisən. İki qat maaşı seçərdim, çünki insan əvvəl özünü güvəndə hiss etməlidir, sonra sevdiyi işi hobbi kimi də davam etdirə bilər deyə. Maraqlı cavabdır. Bax, bu mənim çox xoşuma gəldi ki, iki qat maaşı seçirəm. Sevdiyim işlə də hobbi kimi məşğul ola bilərəm. Qıraq bir yerdə. Gözəl cavab idi. Yüksək maaşla işlədiyim dövr olub, pul yaxşı idi, amma özümə vaxtım qalmırdı. İndi biraz da az qazanıram, amma daha rahatam deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Hə, belə məqamlar da var. Bu mənim də başıma gələn bir hadisədir. Bütün gün işləmişəm, bəlkə daha yaxşı qazanmışam, amma iş məni yorub, oradakı insanlar məni yorublar. Yəni həftə sonum olmayıb, şənbə bazarım olmayıb, nə bilim gecəm olmayıb, gündüzüm olmayıb. Gecə o işdən saat 2-də, 3-də qayıtmışam, səhər saat 9-da yenidən durmuşam. Cəmi 5 saat yuxu ilə növbəti eyni prosesləri yaşamışam və bu çox uzun illər davam edib, yorucudur. Sevdiyin iş uğur gətirirsə, zamanla maaş da gəlir. Mən buna inanıram deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Razıyam sizindən ki, yəni insan mütləqdir ki, çalışanda onun bəhrəsini görür. Bəli, mən razıyam, amma bəzən bu çox uzun bir vaxt alır bizdən, hörməti dinləyicimiz. Çox sağ olun, minnətdaram mesajınıza görə. Siz də yazın 077-710-7107 nömrəsinə. Kazım bəy, salam. Sevdiyim iş maaşı az da olsa razıyam. Dinləyicimiz yazdı, göndərdi 0863 nömrəli abunəçi. Hə, neyniyək, növbəti mahnıya ayrılaq mı? Röy yoxsun, qürur söyləsin. Hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram. Dinləyin və yaxşı musiqidən zövq alın, hörməti dinləyəcəmiz. Hər kəsə xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Biraz 90'lar Jennifer Lopez və onun ifasında Antic Funny hörmətli dinləyəcəyimiz Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda səsləndi. Bugün 25 iyun tarixidir və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, hörmətli dinləyicilərimiz bu gün nələr baş verir təqvimdə. Məsəl üçün 1947-ci ilin bu günündə daha çox Anna Frank'ın gündəliyi kimi tanınan gənc qızın gündəliyi nəşr olunub ilk dəfə. 1978-ci ilin bu günündə Argentina milli futbol komandası FIFA Dünya Kubokunu qazanıb. 1988-ci ilin bu günündə Niderland milli futbol komandası UEFA Avropa çempionatını qazanıb. Daha sonra nəzər yetirsək təqvimə 25 iyun tarixində dünyaca məşhur İngiltərə müğənnisi George Michael bugün ad günü qeyd edir. O 1963-cü ilin məhz bu günündə anadan olub və bir də 2009-cu ilin bu günündə pop musiqisinin kralı Michael Jackson dünyasını dəyişib məhz bu gündə. Mən xatırlayıram ki, Michael Jackson'ın dəfn mərasimi dünyanın ən aparıcı telekanalları tərəfindən canlı yayımlanırdı. Yəni bildiyimiz BBC, Euronews, CNN və başqa bu kimi önəmli dünyada televiziya kanalları məhz onun dəfn mərasimini canlı yayımlayırdılar. Yəni insanın statusuna baxın, insanın siz şöhrətinə baxın və bəlkə də tək müğənnilərdəndir ki, ölümündən sonra da onun mahnıları pul gətirir, qazanc gətirir. Və bugün Beynəlxalq Dənizçilər günüdür, bunu da vurgulamış olduq və keçək indi az öncə anons etdiyim xəbəri daha ətraflı sizə bildirməyə hörməti dinləyəcəyimiz söhbət. Astroloqlar sevdiyiniz iş yoxsa iki qat maaş mövzusunda nə deyir başlıqlı xəbərdir? Qeydim həmişəki kimidir, astrologiya elmi yanaşma deyil. Bunlar astroloji xarakter təsvirlərinə əsaslanan biraz da ümumi əyləncə məqsədli deməli xəbərdir, araşdırmadır. Qoçlardan başlayacağıq. Görəsən astroloqlar bu mövzuda nə deyir? Qoç enerjili, rəqabətçi və risk almağı sevən bürc kimi təsvir olunur. Onun üçün iş sadəcə maaş deyil, hərəkət, inkişaf və qalibiyyət hissidir. Əgər yüksək maaşlı iş onu sıxırsa, uzun müddət dözməyə bilər. Amma iki qat maaş ona yeni imkanlar, sərbəstlik və daha böyük məqsədlər verirsə, bunu da seçə bilər. Qoç üçün əsas sual budur, bu iş məni irəli aparır ya yox? Buğalar rahatlıq, sabitlik və təhlükəsizlik sevən bürc hesab olunur. O sevdiyi işi istəsə də, maddi rahatlıqdan asan imtina etməz. Buğa üçün yaxşı maaş təkcə pul deyil, rahat həyat, güvən və gələcək planlardır. Amma iş hər gün onu yorursa, zamanla seçmə yenidən baxa bilər. Əkizlər üçün maraq və dəyişiklik çox önəmlidir. Eyni rutin işdə uzun müddət qalmaq çətin ola bilər. Maaş yüksək olsa belə, özünü inkişaf etdirmədiyini hiss etsə, motivasiya itə bilər. Sevdiyi, ünsiyyətli və dinamik işi çox vaxt üstün tutur. Söhbət əkizlərdən gedirdi. Xərçənglər emosional rahatlığa və yaxınlarının rifahına önəm verən bürcdür. Əgər ailə məsuliyyəti varsa, iki qat maaşı seçə bilər, amma daxili rahatlığı pozan mühitdə işləmək onun üçün çətindir. O, çox vaxt ürəyi ilə qərar verir. Şillər görünmək, qiymətləndirilmək və uğur hissini sevir. O, həm sevdiyi işi, həm də yüksək qazancı istəyən bürclərdəndir. Əgər maaşı yüksəkdir, amma dəyər görmürsə, bu onu qane etməyəcək. Şir üçün iş, həm də özünü göstərmək yeridir. Qızlar praktik və analiz edən yanaşmaya malik kimi təsvir olunur. O, emosional qərardan çox hesablanmış seçim etməyə meyillidir. Bu qərar 5 ildən sonra mənə nə verəcək sualını verə bilər. Sevdiyi iş vacibdir, amma maliyyə planı da ön plandadır. Bəlkə də birinci. Tərəzilər, tərəzi tarazlıq axtarır. Nə yalnız pul, nə də yalnız hisslərlə qərar vermək istəyir. İş mühiti, insanlarla münasibət və həyat keyfiyyəti onun üçün çox önəmlidir. Çox vaxt ortaq həll axtaran bürclərdəndir. Əqrəblər dərinlik və məqsəd hissini önə çəkir. Sadəcə yüksək maaş onu uzun müddət motivasiya etməyə bilər, o etdiyi işdə güc, inkişaf və mənanı görmək istəyir. Əgər işi sevirsə, böyük nəticələr üçün çox işləyə bilər. Oxatanlar azadlıq sevər, macəraçı kimi təsvir olunur. Çox qaydalı və sıxıcı işdən tez yorula bilirlər. Maaş yüksək olsa belə, özünü məhdud hiss

isə dəyişiklik istəyə bilər, onun üçün maraq və azadlıq böyük motivasiyadır. Oğlaqlar karyera və məqsəd yönümlü hesab olunurlar. İki qat maaş ideyası ona çox məntiqli görünə bilər, çünki gələcəyi qurmağı sevir, amma uzun müddətdə nüfuz, inkişaf və peşəkar məmnuniyyət də onun üçün vacibdir. Oğlaq çox vaxt indi zəhmət, sonra rahatlıq prinsipinə daha yaxın olur. Dolçalar, fərqli düşünməyi və azad olmağı sevirlər. O, mənası olmayan yüksək maaşlı işi seçməkdə tərəddüd edə bilər. Sosial fayda, maraqlı ideyalar və sərbəstlik onun üçün çox önəmlidir. Balıqlar hissləri və daxili rahatlığı ön planda saxlayan bürc kimi təqdim olunur. Sevmədiyi işdə özünü yorğun və motivasiyasız hiss edə bilər, amma həyat şəraiti tələb edirsə, maddi sabitliyi də nəzərə alır. Onun idealı həm ürəyə, həm həyata uyğun seçimdir. Astroloqların ümumi nəticəsi belədir. Torpaq bürcləri, yəni buğa, qız və oğlaqlar daha çox maaşı seçirlər. Od bürcləri, qoç, şir, oxatan, həm həvəs olmalıdır, həm inkişaf, yəni hər ikisi bir yerdə. Hava bürcləri, əkizlər, tərəzi, dolça, maraq və azadlığı seçirlər. Su bürcləri, xərçəng, əqrəb, balıqlar isə daxili rahatlığı daha çox önə çıxa bilər. Yəni ki, daha çox sevdiyi işlə məşğul olmağı sevirlər. Bax, bu da bürclər haqqında məlumat idi, çatdırdım nəzərinizə. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Gəlin, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Hal-hazırda biz artıq axşamdan yavaş-yavaş çıxıb üzü gecəyə doğru ilərləyirik. Bu anda isə bizə Emil Bədəlovun məncə Bakı gecələri mahnısı lazımdır. Dinləyək. Hər kəsə xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Bakının hər saatı xoşuma gəlir. Gündüzü də, səhəri də, gecəsi də. Bakı çünki çox gözəl bir şəhərdir. Bizi Bakıdan dinləyən dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Həm də bilin ki, Real FM-i siz nəinki Bakıda, Azərbaycanın bütün bölgələrində dinləyə bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Mən sizinlə sağollaşıram sabaha qədər. Sabah yenə eyni saatda, axşam 6-da yenidən Real FM-də görüşəcəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Sabahın mövzusu haqqında nədən danışacaq, bunu hələ bilmirəm. Onu mən hazırlaşacağım sabah. Günorta saatlarında sizin üçün maraqlı xəbərlər toplayacağım, mövzu fikirləşəcəm, ola bilər müsabiqəmiz olsun. Bunu artıq bir sabah biləcəyik. Odur ki, hər kəsə xoş axşamlar, xoş dinləmələr, bizdə qalın, hörməti dinləyicilərimiz və dincəlin, yaxşı musiqidən zövq alaraq. Sizinlə Kazım Sübhan idi. Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bir qrup hərbi qulluqçu təltif olundu. Ölkəmizin Özbəkistandakı səfiri geri çağırıldı. Venesuela Azərbaycana təşəkkür etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hüseyn Rızaqulu oğlu Quliyev Azərbaycanın Özbəkistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, Hüseyn Quliyev 2012-ci ildə bu vəzifəyə təyin olunmuşdu. Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Müdafiə Nazirliyinin 3 hərbi qulluqçusu 3-cü dərəcəli Vətənə Xidmətə Görə ordeni ilə 8 nəfər Vətən Uğrunda medalı ilə, 33 nəfər isə Hərbi Xidmətlərə Görə medalı ilə təltif ediliblər. Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiz Agentliyinin nizamnaməsi təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Dövlət başçısı həmçinin intellektual gömrük informasiya sistemi haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında da fərman imzalayıb. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Akiyev, NATO-nun Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kevin Hamiltonla görüşüb. Prezidentin köməkçisi bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Azərbaycan NATO-nun etibarlı tərəfdaşıdır və biz əməkdaşlığın müxtəlif sahələrində əhəmiyyətli nəticələr əldə eləmişik. Biz həmçinin Azərbaycan Alyans tərəfdaşlığının müxtəlif aspektləri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi etdik. Paylaşımda qeyd olunur. Venesuela çoxsaylı insan təlafatı və irimiqyaslı dağıntılarla nəticələnən iki güclü zəlzələ ilə əlaqədar göstərdiyi həmrəyliyə və başsağlığına görə ölkəmizə təşəkkür eləyib. Bu barədə Boliviya Respublikasının Xarici İşlər Naziri İvan Xil Pinto X hesabında paylaşım eləyib. Venesuela hökuməti xalqımıza ünvanlanmış həmrəylik və başsağlığı mesajına görə Azərbaycana səmimi minnətdarlığını bildirir, deyə nazir qeyd eləyib. Xatırladaq ki, iyunun 25-nə keçən gecə Venesuelanın şimalında 7.1 maqnitudalı zəlzələ baş verib. ABŞ Geoloji Xidməti daha sonra 40 saniyə fərqlə 7.2 və 7.5 maqnitudalı 2 yeraltı təkan barədə də məlumat verib. Ölkə hakimiyyəti fövqəladə vəziyyət rejimi elan eləyib. Son məlumatlara görə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 164-ə, yaralıların sayı isə 971 nəfərə çatıb. Dünya çempionatında 3-cü turun oyunları davam edir. 2-ci oyun günündə Tunis millisi Niderlandla qarşılaşacaq, qrupun digər maçında isə Yaponiya İsveçlə üzə gələcək. Hər iki maç Bakı vaxtı ilə saat 03-də start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-23, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 iyun pop musiqisinin unudulmaz simalarından olan Georgios Kyriakos Panayotou'nun, yəni George Michael'ın doğum günüdür. 1963-cü ildə Londonda anadan olan George Michael 20-ci əsrin ən uğurlu müğənni və bəstəkarlarından biri hesab olunur. Onun musiqi karyerası Wham qrupu ilə başladı. Qrupun Wake Me Up, Before You Go Go, Freedom və xüsusilə də Last Christmas mahnıları qısa müddətdə dünya hitlərinə çevrildi. 1980-ci illərin sonlarında George Michael solo karyeraya başladı və 1987-ci ildə işıq üzü görən Fate albomu ona dünya şöhrəti qazandırdı. Albom milyonlarla nüsxə satıldı və bir neçə Grammy mükafatına layiq görüldü. Müğənninin ən məşhur mahnıları arasında Careless Whisper, Fate, Justice to a Child, Fast Love yer alır. George Michael güclü səsi ilə yanaşı xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə də tanınırdı. O illər boyu müxtəlif humanitar layihələrdə milyonlarla dollar yardım edib. Lakin bunu çox vaxt ictimaiyyətdən gizli saxlayıb. Dünya üzrə 120 milyondan çox albom satan sənətçi 2016-cı il dekabrın 25-də vəfat etsə də, onun musiqisi bugün

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Bir qrup hərbi qulluqçu təltif olundu. Ölkəmizin Özbəkistandakı səfiri geri çağırıldı. Venesuela Azərbaycana təşəkkür etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hüseyn Rızaqulu oğlu Quliyev Azərbaycanın Özbəkistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, Hüseyn Quliyev 2012-ci ildə bu vəzifəyə təyin olunmuşdu. Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Müdafiə Nazirliyinin 3 hərbi qulluqçusu 3-cü dərəcəli Vətənə Xidmətə Görə ordeni ilə 8 nəfər Vətən Uğrunda medalı ilə, 33 nəfər isə Hərbi Xidmətlərə Görə medalı ilə təltif ediliblər. Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiz Agentliyinin nizamnaməsi təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Dövlət başçısı həmçinin intellektual gömrük informasiya sistemi haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında da fərman imzalayıb. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hakiyev NATO-nun Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kevin Hamiltonla görüşüb. Prezidentin köməkçisi bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Azərbaycan NATO-nun etibarlı tərəfdaşıdır və biz əməkdaşlığın müxtəlif sahələrində əhəmiyyətli nəticələr əldə etmişik. Biz həmçinin Azərbaycan alyans tərəfdaşlığının müxtəlif aspektləri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi etdik. Paylaşımda qeyd olunur. Venesuela çoxsaylı insan təlafatı və irimiqyaslı dağıntılarla nəticələnən iki güclü zəlzələ ilə əlaqədar göstərdiyi həmrəyliyə və başsağlığına görə ölkəmizə təşəkkür eləyib. Bu barədə Boliviya Respublikasının Xarici İşlər Naziri İvan Xil Pinto X hesabında paylaşım eləyib. Venesuela hökuməti xalqımıza ünvanlanmış həmrəylik və başsağlığı mesajına görə Azərbaycana səmimi minnətdarlığını bildirir, deyə nazir qeyd eləyib. Xatırladaq ki, iyunun 25-nə keçən gecə Venesuelanın şimalında 7.1 magnitudalı zəlzələ baş verib. ABŞ Geoloji Xidməti daha sonra 40 saniyə fərqlə 7.2 və 7.5 magnitudalı 2 yeraltı təkan barədə də məlumat verib. Ölkə hakimiyyəti fövqəladə vəziyyət rejimi elan eləyib. Son məlumatlara görə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 164-ə, yaralıların sayı isə 971 nəfərə çatıb. Dünya çempionatında 3-cü turun oyunları davam edir. 2-ci oyun günündə Tunis millisi Niderlandla qarşılaşacaq, qrupun digər maçında isə Yaponiya İsveçlə üzə gələcək. Hər iki maç Bakı vaxtı ilə saat 03-də start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple tədbir planlama tətbiqinin 1.9 versiyasını istifadəyə verib. Yeniliyin əsas üstünlüyü ortaq təşkilatçı dəstəyidir. Artıq tədbiri bir neçə nəfər birlikdə idarə edə biləcək. Bundan əlavə, qonaq siyahısını görmə imkanı da əlavə olunub. Yeni versiyada müxtəlif texniki təkmilləşdirmələr və xətaların aradan qaldırılması da yer alır. Bununla belə, tətbiqdə yeni tədbir yaratmaq üçün hələ də iCloud Plus abunəliyi tələb olunur. Samsung Electronics çip bölməsinin əməkdaşlarına səhm şəklində bonus ödəmək üçün təxminən 66 milyard dollar dəyərində səhm geri alışı planlaşdırır. Məlumata görə ilk geri alışlar iyul ayında başlaya bilər. İşçilər aldıqları səhmlərin bir hissəsini dərhal, qalanını isə növbəti 2 il ərzində sata biləcəklər. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu addım həm əməkdaşların motivasiyasını artıracaq, həm də investorlar üçün müsbət siqnal olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: gün fürsət. DV Tedrel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali rütbə verildi. Paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində yürüşlər təşkil olunacaq. Vinicius yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən polkovniklər Rəsul Əliyev, Elçin Abdullayev, Azər Heybətli, Gülməmməd Rızayev və Ruslan Ağasiyevə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Gronoy ilə görüşüb. Tərəflər mövcud siyasi dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıblar. Söhbət zamanı siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, kommunikasiya və digər sahələr üzrə əməkdaşlığın cari vəziyyəti, habelə əldə edilmiş razılıqlar nəzərdən keçirilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar sabah paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində saat 10-dan 12-yə qədər hərbi orkestrların müşayiəti ilə yürüşlər təşkil olunacaq. Birinci yürüş marşrutu Heydər Əliyev Sarayı Dəniz Vağzalı, ikinci marşrut Şəhidlər Xiyabanı Bəhram Güreykəli, üçüncü marşrut Musabəyev Parkı Şəhidlər Xiyabanı, dördüncü marşrut Olimpik Star İdman və Əyləncə Mərkəzindən Neftçilər Prospektinə, beşinci marşrut isə Nəriman Nərmanov Veykəlindən 28 mol ticarət mərkəzi istiqamətində təşkil olunacaq. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından göstərilən tarixdə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, qeyd olunan istiqamətlər üzrə mümkün sıxlığı nəzərə almalarını və alternativ yollardan istifadə etmələrini xahiş edir. Braziliya millisinin hücumçusu Vinicius Junior dünya çempionatlarında tarixi göstəricə imza atıb, o Braziliya tarixində bir dünya çempionatının qrup mərhələsində ilk 3 oyunda qol vuran azsaylı futbolçular sırasına daxil olub. Bu göstəricinin sonuncu dəfə 2002-ci ildə Ronaldo Nazario və Rivaldo reallaşdırmışdı. Qeyd edək ki, Vinicius hazırda dünya çempionatında yüksək performansı ilə diqqət çəkir və Braziliya millisinin hücum xəttinin əsas fiqurlarından biri də o qrup mərhələsində keçirdiyi 3 oyunda 4 qol vurub və 1 qol ötürməsi eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə real ofimə verilən məlumata görə iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-23, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 iyun pop musiqisinin kralı Michael Jackson'ın anım günüdür. 1958-ci ildə Amerikanın Geri şəhərində dünyaya gələn Michael musiqi tarixinin ən məşhur simalarından biri hesab olunur. Michael'ın karyerası cəmi 5 yaşında ailə qrupu olan The Jackson 5 ilə başladı. Uşaq yaşlarından qeyri-adi səsi və səhnə enerjisi ilə seçilən Jackson qısa müddətdə qrupun əsas ulduzuna çevrildi. Bu 80-ci illərdə prodüser Quincy Jones ilə əməkdaşlığı onun həyatını dəyişdi. Birlikdə hazırladıqları Off the Wall, Thriller və Bad albomları musiqi tarixinin ən uğurlu işləri sırasına daxil oldu. Daha sonra onlar yaradıcılıq baxışlarındakı fərqlər səbəbindən yollarını ayırdı. 1995-ci ildə yayımlanan They Don't Care About Us mahnısı irqçilik, sosial ədalətsizlik və ayrı-seçkilik mövzularına toxunduğu üçün böyük rezonans yaratdı. Mahnının bəzi sözləri ətrafında mübahisələr yarandı və Jackson sonradan həmin hissələri dəyişdirdi. Buna baxmayaraq, mahnı onun ən güclü sosial mesajlı əsərlərindən biri sayılır. Karyerası ərzində 13 solo nömrə 1 hiti təqdim edən Michael Jackson 100 milyonlarla albom satıb, onlarla rekord qırıb və pop musiqisinin kralı titulunu qazanıb. 2009-cu ildə vəfat etsə də onun musiqisi və məşhur Moonwalk rəqs hərəkəti bu gün də milyonlarla insanı heyrətləndirir.

0: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali rütbə verildi. Paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində yürüşlər təşkil olunacaq. Vinicius yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən, polkovniklər Rəsul Əliyev, Elçin Abdullayev, Azər Heybətli, Gülməmməd Rızayev və Ruslan Ağasiyevə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Gronoy ilə görüşüb. Tərəflər mövcud siyasi dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıblar. Söhbət zamanı siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, kommunikasiya və digər sahələr üzrə əməkdaşlığın cari vəziyyəti, habelə əldə edilmiş razılıqlar nəzərdən keçirilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar sabah paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində saat 10-dan 12-yə qədər hərbi orkestrların müşayiəti ilə yürüşlər təşkil olunacaq. Birinci yürüş marşrutu Heydər Əliyev Sarayı Dəniz Vağzalı, ikinci marşrut Şəhidlər Xiyabanı Bəhram Güreykəli, üçüncü marşrut Musabəyev Parkı Şəhidlər Xiyabanı, dördüncü marşrut Olimpik Star İdman və Əyləncə Mərkəzindən Neftçilər Prospektinə, beşinci marşrut isə Nərman Heykəlindən 28 mol ticarət mərkəzi istiqamətində təşkil olunacaq. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından göstərilən tarixdə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, qeyd olunan istiqamətlər üzrə mümkün sıxlığı nəzərə almalarını və alternativ yollardan istifadə etmələrini xahiş edir. Braziliya millisinin hücumçusu Vinicius Junior dünya çempionatlarında tarixi göstərici imza atıb, o Braziliya tarixində bir dünya çempionatının qrup mərhələsində ilk 3 oyunda qol vuran azsaylı futbolçular sırasına daxil olub. Bu göstəricinin sonuncu dəfə 2002-ci ildə Ronaldo Nazario və Rivaldo reallaşdırmışdı. Qeyd edək ki, Vinicius hazırda dünya çempionatında yüksək performansı ilə diqqət çəkir və Braziliya millisinin hücum xəttinin əsas fiqurlarından biri də o qrup mərhələsində keçirdiyi 3 oyunda 4 qol vurub və 1 qol ötürməsi eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevlə Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov arasında telefon danışığı baş tutdu. Niderlandla konsulluq sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olundu. Dünya çempionatında 3-cü tur davam edir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan xalq məsləhətinin sədri Qurbanqullu Berdi Məhəmmədov arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı mədəniyyət, elm, təhsil və idman kimi sahələrdən ənəvi olaraq məhsuldar əməkdaşlıq münasibətlərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin iki tərəfli münasibətlərin prioritet istiqamətləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ölkəmizdə səfərdə olan Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivinin rəhbəri Arxiyepiskop Monsenyor Kovanni Cezara Pagatsinin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan arasında mövcud əməkdaşlıq sahələri, o cümlədən gələcək fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olunub. Haqa şəhərində Xarici İşlər Naziri və Niderland Krallığının Xarici İşlər Naziri arasında konsulluq sahəsi üzrə ilk iclas baş tutub. Görüş zamanı qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər, o cümlədən konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, viza siyasəti, əmək, daxili işlər, ədliyyə və hüquqi yardımın göstərilməsi sahələri üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi mövzuları müzakirə edilib. Danışıqlarda tərəflər konsulluq istiqaməti üzrə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə iki tərəfli əməkdaşlığın mexanizminin yaradılmasına dair razılıq əldə ediblər. Dövlət Gömrük Komitəsi ötən il və cari ilin ilk 5 ay ərzində 2 tondan artıq narkotik vasitə aşkar edərək dövriyyədən çıxarıb. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Gömrük Xidməti General Polkovniki Şahin Bağrov bildirib. Onun sözlərinə görə burada həm ağır tərkibli narkotiklər, həm sintetik narkotik maddələr, həm də nisbətən yüngül tərkibli narkotiklər müəyyənləşdirilib. 2026-cı il Dünya Çempionatında 3-cü turun oyunları davam edir. İkinci oyun günündə Tunis millisi Niderlandla qarşılaşacaq, qrupun digər maçında isə Yaponiya İsveçlə üz-üzə gələcək. Hər iki maç Bakı vaxtı ilə saat 3-də start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-23, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Netflix televizorlar üçün ilk interaktiv qorxu oyununu təqdim edib. Unhinged adlı oyun iyunun 30-da platformada əlçatan olacaq. Layihə məşhur Oxenfree oyununun müəllifləri tərəfindən hazırlanıb. Oyunda istifadəçilər Av adlı gənc qadını təhlükədən xilas etməyə çalışırlar. Birinci şəxs baxış bucağında təqdim olunan oyun qısa müddətdə tamamlanacaq şəkildə hazırlanıb. Dünya çempionatı zamanı azarkeşlərə saxta Wi-Fi şəbəkələri ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Araşdırmalar göstərir ki, kiber cinayətkarlar məşhur şəbəkələrin adından istifadə edərək saxta Wi-Fi nöqtələri yaradır və istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını ələ keçirməyə çalışır. Mütəxəssislər ictimai məkanlarda Wi-Fi şəbəkəsinə qoşularkən diqqətli olmağı və yalnız rəsmi şəbəkələrdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Dəvətədrildə hər gün fürsət. Dəvətədril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyevlə Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında telefon danışığı baş tutdu. Niderlandla konsulluq sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olundu. Dünya çempionatında 3-cü tur davam edir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqullu Berdiməhəmmədov arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı mədəniyyət, elm, təhsil və idman kimi sahələrdən ənəvi olaraq məhsuldar əməkdaşlıq münasibətlərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin iki tərəfli münasibətlərin prioritet istiqamətləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ölkəmizdə səfərdə olan Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivinin rəhbəri Arxiyepiskop Monsenyor Kovanni Cezara Pagatsinin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan arasında mövcud əməkdaşlıq sahələri, o cümlədən gələcək fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olunub. Haqa şəhərində Xarici İşlər Naziri və Niderland Krallığının Xarici İşlər Naziri arasında konsulluq sahəsi üzrə ilk iclas baş tutub. Görüş zamanı qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər, o cümlədən konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, viza siyasəti, əmək, daxili işlər, ədliyyə və hüquqi yardımın göstərilməsi sahələri üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi mövzuları müzakirə edilib. Danışıqlarda tərəflər konsulluq istiqaməti üzrə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə iki tərəfli əməkdaşlığın mexanizminin yaradılmasına dair razılıq əldə ediblər. Dövlət Gömrük Komitəsi ötən il və cari ilin ilk 5 ay ərzində 2 tondan artıq narkotik vasitə aşkar edərək dövriyyədən çıxarıb. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Gömrük Xidməti General Polkovniki Şahin Bağrov bildirib. Onun sözlərinə görə burada həm ağır tərkibli narkotiklər, həm sintetik narkotik maddələr, həm də nisbətən yüngül tərkibli narkotiklər müəyyənləşdirilib. 2026-cı il Dünya Çempionatında 3-cü turun oyunları davam edir. İkinci oyun günündə Tunis millisi Niderlandla qarşılaşacaq, qrupun digər maçında isə Yaponiya İsveçlə üz-üzə gələcək. Hər iki maç Bakı vaxtı ilə saat 3-də start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-23, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Teatrımızın ilk milli aktrisalarından biri, opera və dram tamaşalarında əksər rolların əzəl qadın ifaçısı Sona Hacıyeva. Sona Hacıyeva 1907-ci ilin bu günü Nuxada dünyaya göz açıb. İncəsənət mühitində böyüyüb desək yanılmarıq. Anası Əzizə Məmmədova həm peşəkar aktrisa, həm qarmon ifaçısı, babası Əbdübağı bəy isə xanəndə idi. Sona xanımda da musiqiyə həvəs uşaq yaşlarından yaranıb. 15 yaşı olanda isə teatrda çalışmağa başlayıb. 1923-cü ildə Milli Dram Teatrının kollektivinə daxil olub və ömrünün sonuna qədər orada fəaliyyət göstərib. Sona Hacıyeva Pəri Cadu, Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Arşın Malalan, Hamlet, Otello, Romeo və Cülyetta tamaşalarında əsas partiyaları ifa edib. O, eyni zamanda sevimli mahnı Qızmar Günəş Altında, Səhər, O Olmasın, Bu Olsun, Bəxtiyar filmlərində epizodik rollara çəkilib. Sona xanım fəaliyyətinə görə əməkdar artist, xalq artisti fəxri adlarına, şərəf nişanı ordeninə layiq görülüb.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şubakı aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Yağıntı tədricən intensivləşəcək, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.